Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Rytai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, sveiki gyvi, kaip jūs laikotės, aš tikiuosi, kad puikiai turime penktadienį, turime gerą nuotaiką ir žinoma savaitgalis ant nosies, orai tikrai pagerės ir šiandien to saulės tikrai pamatysime ir turime ramų gana eismą be Kaune, tai viskas galima sakyti pagal planą, mėly bičiuliai, radijas kelyje pradeda savo darbus, laida rytas kelyje iki pat 19 valandos, su jumis jūsų bičiulis Mantas, žinoma, bus kartu gros muzika, dalinsiuose rubrikomis ir turėsiu jums dovanų šiandien. Taip, visiškai teisingai, tęsiasi gimtadienio savaitė, mes dar turime jums ką padovanoti, tai šiandien nuo 9 iki 10 dovanosime jums numeris vienas pizza, šeimininė pizza, vienam iš jūsų žinoma, tai reikia sudalyvauti žaidime ir atsiimti savo prizą. Turėsime nuo 10 iki 11 žaidimą su Bella Lab, žinoma, liko dar hialurono, chondroitino ir antrojo tipo kolageno maisto papildų, šiandien turėsime taip pat ir lietuvišką premjerą, tai Atlanta pas mus 10.35, Taip pat pakalbinsime ir automobilių renginio atstovus. Vasara, puikus metas automobiliais kažkur nuvažiuoti, kaip sakoma, kavos atsigerti su bendraminčiais, tai panašus reikalas vyks ir, žinoma, festivalis. Barbecue ir varikliai, kas gali būti geriau, ar ne? Tai, mėly bičiuliai, kągi, turime 19 birželio dieną, vardo diena, šiandien yra minima, ją mini Julijona, Romualdas, Dovilas, Ramunė, Deodatas ir Romas. Sveikinimai vardo dienos proga, mėly bičiuliai, kaip ir minėjau, pakalbėsime apie orus, neužilgo orų prognozės rubriką, turėsime kelyje radaro rubriką, na, o šią pirmąją laidos valandą užbaigsime su ryto jėgagruju, ta trumpa reklama per trukėlę, po jos grįžtu su muzika. Visiems gražaus ryto, lengvo starto, likite ką.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Mili bičiuliai, noriu pranešti apie prabangiąją fotosesiją. Patys turbūt suprantate, apie ką kalbu, ir reikėtų neskubėti Karaliaus Mindaugo prospekte priešais Akropelį už Viados. Tradicinėje vietoje neįsilėkiam, mili bičiuliai, nesusigadinam penktadienio ryto, dabar paklausom orų prognozės. Pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia, kokius čia planus galima dėliotis savaitgalį, jeigu dar nieks nesuplanuota. Na, o šiandien sinoptikai žymesnio lietaus neprognozuoja, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra kops iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus sinoptikai taip pat neprognozuoja, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, na, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija, vėjas iki 7 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną jau karščiai. Tropiniai iki 30 laipsnių šilumo. Štai taip, savaitgalis nusimato šiltas, vietomis drėgnas ir, žinoma, vasariškas. Šiuo metu Kaune apniukę, 15 laipsnių šilumo, šitokia tyla prieš audrą. Tikrai, tikrai, pagražės ši dar diena, na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius. Bet be projekto niekaip. UAB Santekai. Greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt. Greičiausias kelias iki šilumos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Radio stotis.

0: Ілья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Penktadienio rytas po 7 valandos 40 minučių, puikus metas Kelyje Radarui. Tai

Rubrika Kai trumpai apžvelgiame laikinosios sostinės reikalus, eismo situaciją. Tai prie šios rubrikos galite prisijungti kiekvienas iš jūsų, mėly bičiuliai, numeriu 0374-2202, linija atvira jūsų skambučiams, jūsų pranešimams, šiek tiek kitoks formatas, visada laukiu jūsų pranešimų į mobiliją liniją, beje, ir sulaukiau šį rytą vienos svarbaus pranešimo, kuris tikrai, manau, pravers visiems važiuojantiems Karaliaus Mindaugo prospektu priešais Akropolį už Viados degalinės. Taip, teisingai atspėjate, turime prabangiąją fotosesiją. Tai reiškia, kad greičio viršyti čia nevertėtų, laikytis kelių eismo taisyklių tikrai reikėtų ir nepapulti į kadrą, žinoma. Taigi, gyvename su uždarytu hidroelektrinės tiltu ir po truputėlį atrodo priprantame prie tų spūsčių tunelio gatvėje, link Breslaujos gatvės važiuojame tiesa sankryžą, taip pat pačioje Breslaujos gatvėje turime spūstelių, verta paminėti, žinoma, ir Prancūzų gatvė, Verkių gatvė, Uošvienės liežuvyje, beje, šiuo metu kol kas Ramona penktą. Penktadienis, mėly bičiuliai, vakariniame aplinkelyje taip pat be didesnių problemų, Raudonvario plentas su vėjeliu, link centro Marijampolės plentas jau užmiršta tema, ten įrengtas žiedas palengvino eismo situaciją, tai toks smagus kelyje radaras, lengvo pobūdžio kelyje radaras, laikomės ir toliau, tai puikiai be avarijų, svarbiausia, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat jūsų laukia ryto jėgagrojus, reikės kažką paserviruoti šiam penktadieniui, reikia energijos, išblaškysime tuos debesis kartu, žinoma, o į eterį keliauja lietuviškas kūrinys. Džiovani, juda tavo rankos kartu su Elzy.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
7: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Цветкова.
1: Turiu paruošęs jums dvi nuotaikingas, energingas dainas. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo. Ši grupė vakar lankėsi Lietuvoje, buvo puikus koncertas Žalgirio arenoje, tai galvoju, į temą būtų prisiminti The Black Eyed Peas. Ir šiandien noriu jums pasiūlyti Rock That Body.

0: Taip, skamba šis kūrinukas, o Black Eyed Peas į dvikovą stoja kaipgi be šios dienos, penktadienis jau. Senokai beje grotos, abi dainos verta jas prisiminti ir jas sugroti, išrinkime tik tais vieną, žinokit, nugalėtoje laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Atrodo, turime jau klausytoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Malonu, Petrai, jūs girdėti. Už kurią dainą valsuojate?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, Petrai, gražaus ryto.
2: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Pasižiūrėsime, ar turėsime bendraminčių Petrui 03742-2202. Pabandykime atsiliepti ir šiam klausytojui ar klausytojai. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip. Malonu. Jūsų gimtadienio radijo kelyje.
0: Taip, taip. Visa, su praėjusiu, bet žinokit, jums, mėly klausytojai, visą šią savaitę gimtadieninė, tai laukia dar dovanų. Gerai, Vitalijau, už kurią dainą balsuojame?
3: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, Vitalijau, gražaus ryto.
3: Dėkui jums.
0: Reikia. Aš kažkaip ir nujaučiu, kad čia intrigos nebus, tai pasiklausom Riton kartu su Night Crawlers, taip pat čia ir Mufasa kartu su Hype Man Friday. Gerai, mėly bičiuliai, geros nuotaikos visiems. Susigirdimo 8 žiniose.
4: Mufasa, you know we finally here, right? Well, it's Friday then.

0: vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė nei prarasta.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Briuselyje ketvirtadienį susitiko Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, lydimas užsienio reikalų ministro Andrijaus Sibichos. Prezidento Zelenskio dekretas, kurio karinis dalinys pavadintas prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos vadu, sulaukė didelės Lenkijos pareigūnų kritikos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paragino timti iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, kuris Ukrainos prezidentui buvo įteiktas 2023 metais už indėlį stiprinant draugiškus dvišalius. Santykius nuo Ukrainos sukilėlių armijos klausimas išlieka vienu giliausių istorinių ginčių tarp Lenkijos ir Ukrainos, šalims laikantis kardinaliai skirtingų požiūrį į šį karo metų nacionalistinį judėjimą. Trakose penktadienį vyks krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ir vyriausiojo puskarininkės pontono atidavimo ceremonijos. Nuo 2023 metų pajėgų vado pareigas ėjusi pulkininką Darių Vaicikauską pakeis pulkininkas Ramūnas Jurskis, iki šiol dirbęs Lietuvos kariuomenės gynybos štabe. Ceremonijos metu naujajam pajėgų vadui sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius perdos kovinę krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti Darius Vaicikauskas kas įteiks pajėgų vado regaliją skeptrą. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atidėjo kelionę į Šveicariją, kur turėjo vykti derybos dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą, skirtą užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Penktadienį pranešė Baltieji rūmai. Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Močaba Chamenėjus ketvirtadienį pareiškė, kad pritarė susitarimui, nepaisant tam tikrų abejonių, tuo metu Jungtinėms valstijams panaikinus Irano uostų blokadą. Bepiločių technologijų startuolis PD Kinematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainoje išbandytų tiksliojo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse, penktadienį pranešė įmonė. Pasak jos, taip užbaigtas pradinio investavimo etapas, kuriam bendrai vadovavo rizikos kapitalo fondas CoInvest Capital ir gynybos technologijų investuotoja Europoje bendrovė Iron Wolf Capital. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. BNS penktadienį nurodė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Jo pateiktais duomenimis Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrėžė 105 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
5: Radijo stotis kelyje. 105.9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.

0: Arijus Pijus baigia skambėti kelyje radio eteryje jo kūrinys Call Plaka. Jeigu norite matyti kiekvienos dienos pavadinimą, atsisiųskite kelyje programėlę. Jį yra Google Play parduotuvėje, taip pat ir App Store. Jeigu pas jūs obolys, tai, mėly bičiuliai, antrojo laidos valanda, metas trumpai pakalbėti apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje.
0: Gerai, obolys, iPhone, jeigu iPhone pas jūs būkime tvarkingi šioje vietoje, o kur reikėtų neskubėti, kur reikėtų tvarkingai pravažiuoti, tai Karaliaus Mindaugo prospekte priešais Akropolį, už viados turime prabangę fotosesiją, ačiū už ne vieną pranešimą iš šios vietos, smagu, kad randate progą informuoti kelyje radiją, nieks nenori papulti ar ne į tą kadrą, tai yra, žinokite, lygiai taip pat kaip ir jūs, džiaugiuosi, kad Nuokalnės gatvėje nėra stacionaraus radaro, bet nepropaguokime šito keliu taisyklių. Laikomės visi, būkime pavyzdingais. Ir šiuo metu Kaune be didesnių spūsčių, mėly bičiuliai, smagus penktadienis, vasaros atostogos, na, jums ir mums žinoma visiems vairuotojams, tai reiškia šiek tiek lengvesnį eismo srautą, todėl galima koncentruotis į puikią muziką, gerą nuotaiką, žinoma, muzika sugrįž po trumpos reklaminės pertraukėlės, neužilgo išgirsite taip pat orų prognozę, kuri neblogai nuteiks artėjančiam savaitgaliui. Turėsime ir Kauno miesto pulso rubriką šią valandą, taip pat apžvelgsime sporto rezultatus. Nuo valandos pabaigoje savaitė su viena kelyje viską reikia kažkaip suspėti, todėl nieko nelaukęs, grįžtu prie eterio darbų, mėly bičiuliai, jeigu jūs kažką įdomu savo kelyje pamatysite, numeriu 06-11-42-22, laukiu jūsų pranešimų.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

Mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Šiandien jokio žymesnio lietaus sinoptikai neprognozuoja. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi, ta pati situacija, žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas nepastovus, silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, šils, kais iki 29, tikrai reikės ieškoti pavėsio. Sekmadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas nuo 7 iki 10 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 30 laipsnių šilumos. Lietinga diena, karšta diena, kaip tropikose, pasijusime Lietuvoje šiuo metu mūsų miestyje. 16, Kaune 15, Vilniuje taip pat 15 laipsnių šilumos, laukiame saulės, kuri tikrai neužilgo pasirodys, grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis. Chiria.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Hey, Fonzie.

Per mėnesį šioje rubrikoje karaliaus futbolas turime pasaulio futbolo čempionatą. Vakar L grupėje buvo sužaistos rungtynės tarp Ganos ir Panamos. Jas laimėjo rinktinė iš Afrikos. Ganiečiai rezultatu 1-0 patiesė Panamą. Uzbekija rezultatu 1-3 vakar nusileido Kolumbijai. Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1. Na, o B grupės susitikimas tarp Šveicarų ir Bosnijos ir Hercegovinos baigėsi Šveicarų pergalę 4-1. Rezultatų šveicarai įveikė bosnius. Šiandien, na, anksti labai jau mūsų laiku startavusios rungtynės tarp Kanados ir Kataro baigėsi dar Kanadai nereikėta pergalė 6-0. Tokiu rezultatu kanadiečiai patiesė Katarą. Meksika po intriguojančių rungtynių rezultatų 1-0 įveikė Pietų Korėją ir laimėjo A grupę. Juos tikrai pamatysime atkrintamosiose. Šiandien 22 valandą mums gana patogiu laiku startuoja Jungtinių Amerikos valstijų ir Australijos susitikimas. Rytoj, tai jau naktis iš penktadienį į šeštadienį, 1 valandą startuoja susitikimas tarp Škotijos ir Maroko. Brazilija 3:30 ryte žais prieš Haiti. Turkijos ir Paragvajos susitikimas 6 ryto, anksti labai. Niderlandų ir Švedijos susitikimas turbūt vienas iš įdomesnių rungtynių grupių etape 20 valandą, taip pat mūsų patogių laikų startuoja. Ir 23 valandą Vokietija susitinka su dramblio kaulo krantu. Tiek apie sportą, mėly bičiuliai, sekime futbolo naujienas kartu, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą, žinoma, išgirsite nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

Taip jau dažnai nutinka, kad Kauno miesto pulse kalbama ir apie regioną, ir apie rajoną. Ir pakalbėkime šiandien apie Kulautuvą. Ir čia pranešimas apie tai, kad birželį Kauno taryba pritarė sprendimui 20 metų laikotarpiui perduoti Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoniniai Kauno miesto savivaldybėje priklausantį turtą Kulautuvoje, Akacijų alėjoje 2 tokiu adresu pastatų komplekse užbaigus naujo ligoninės padalinio renovaciją. Čia ruošiamasi pradėti teikti kompleksinės slaugos, palaikomojo gydymo ir socialinės globos paslaugas. Įstaigoje vykdomi paruošiamieji darbai, pacientų priėmimui, veiklos organizavimo ir dokumentacijos tvarkymas, formuojama ir specialistų komanda. Kulautuva iš tiesų nuo seno jau garsėja savo pušynais, ramybė ir švariu oru. Labai yra džiaugiamasi, kad būtent čia duris atvers naujas Kazio Griniaus ligoninės padalinys, jis padidins ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą Kaune, suteiks galimybę nuolatinės priežiūros bei slaugos poreikį turintiems kauniečiams profesionalias paslaugas gauti aplinkoje, kurioje gera būti. Ir Kauno meras teigia, kad yra įsitikinęs, kad įstaiga ir čia dirbantys žmonės padės užtikrinti oresinę kasdienybę pacientams bei suteiks daugiau ramybės jų artimiesiems. Tad laukia šiokios tokios permainos, o viso projekto suma, kiek skainuos jo vertė daugiau kaip 8 milijonai ir 800 tūkstančių eurų su PVM projektą įgyvendino UAB Kaunesta, o statybos darbų techninė priežiūra vykdė UAB verslas. Tad geros naujienos iš regiono, Kulautuvoje gražu atsipalaiduoti ir palsėti, taip pat pasveikti, bus dar smagiau ir jaukiau. Šią naujieną radau Kauno dienoje, na o mes, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Likite kartu, primenu, kad turime prabangią fotosesiją priešais Akropolį už Viados tradicinėje vietoje. Rekomenduočiau neskubėti ir nepapulti į kadrą.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Radijo stotis. Kelyje.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Dažnai tenka kelyje radijoje išgirsti tokių dainų, kurios, na, primena apie save, tai yra seni kūriniai įsivaizduoti kiek kitaip, remiksuotos versijos, turime tokį pasiūlymą ir šiandien jums penktadienį atsikvėpkime, energingos šios buvo dvi valandos lengvesniu ritmu kartu su šia daina pajudėkime, įvertinkime, ar tai kūrinys vertas dėmesio, ar galbūt nelabai, žinote, tos naujienos pasiteisina, kitos netat padarykime, čia skirkime keletą minučių, tris iš viso minutės šiai dainai, o susigirdėsime 9 valandą, lygiai 9 valandą, žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio, tad iki kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Šveicarijos institucijos penktadienį pranešė, kad atidėtos planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo atšaukta Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso kelionė į šią Alpių šalį. Briuselyje ketvirtadienį susitiko Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, lydimas užsienio reikalų ministro Andrijaus Sibichos. Prezidento Zelenskio dekretas, kurio karinis dalinys pavadintas prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos UPA vardu, sulaukė didelės Lenkijos pareigūnų kritikos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis paragino atimti iš Zelenskio Baltojo erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, kuris Ukrainos prezidentui buvo įteiktas 2023 metais už indėlį stiprinant draugiškus dvišalius santykius. Ukrainos sukilėlių armijos klausimas išlieka vienu giliausių istorinių ginčų tarp Lenkijos ir Ukrainos, šalims laikantis kardinaliai skirtingų požiūrių į šį karo meto nacionalistinį judėjimą. Trakose penktadienį vyks krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ir vyriausiojo puskarininkės pontono atidavimo ceremonijos. Nuo 2023 metų pajėgų vado pareigas ėjusi pulkininką Darių Vaicikauską pakeis pulkininkas Ramūnas Jurskis, iki šiol dirbęs Lietuvos kariuomenės gynybos štabe. Ceremonijos metu naujajam pajėgų vadui sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius perdos kovinę krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti Darius Vaicikauskas įteiks pajėgų vado regaliją. Skeptra. Bepiločio technologijų startuolis PD Kinematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainoje išbandytų tikslėjo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse. Penktadienį pranešė įmonė. Pasak jos, taip užbaigtas pradinio investavimo etapas, kuriam bendrai vadovavo rizikos kapitalo fondas Co-Invest Capital ir gynybos technologijų investuotoje Europoje bendrovė Iron Wolf Capital. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. BNS penktadienį nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Jo pateiktais duomenimis Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 105 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 804 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

0: Rytas kelyje. Po 9:10 minučių, trečioji laidos valanda, aš tikiuosi, kad jūs laikotės puikiai. Mieste daug spūsčių nefiksuojame, tik reikėtų neskubėti Karaliaus Mindaugo prospekte. Priešais Akropolių žviados turime prabangią fotosesiją, tad laikomės kelių eismo taisyklių. Ir žinoma, likite kartu su Radio Kelyje, ši valanda jums atneš puikų pokalbį. Beje, studijoje turime svečių, garbingų svečių iš Kauno miesto savivaldybės. Pakalbėsime apie labai gražų projektą, piliečių asamblėją, susirinkimą lietuviškai. Tikrai laukia įdomus pokalbis, aktualia mums tema, apie viską tikrai neužilgo ir šią valandą, na, į sveikatos temą turbūt nelabai pica, svečiai iškart nusišypsojo, bet turėsim ir tokią jums dovaną, šeimininė pica iš numeris vienas pica, na, o valandą užbaigsime su vasaros hitų istorija. Gerai, nieko nelaukęs, noriu jums pristatyti šio ryto mūsų svečius.
1: Kauno rajono proveržis.
0: Labas rytas, norėčiau pasakyti Kauno rajono savivaldybės sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai Gabrieliai Petraitei.
2: Labas rytas.
0: Ir taip pat su mumis Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys. Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Tai kokiomis nuotaikomis gyvenate, kaip šiaip sekasi?
3: Tikrai gyvename puikiai, visada veržliai, laukime tos vasaros ir iš tiesų ateiname su labai įdomiom, novatoriškom, veržliom idėjom, kurias norime pasiūlyti.
0: Tai galbūt nelaukime ir reikia pristatyti čia pagrindinį visą šitą dalyką Kauno rajono piliečių asamblėją. Ar tai yra naujiena Kauno rajonui, ar jau pasiteisinęs projektas ir vertas dėmesio, kaip pasakytumėte jūs?
3: Tai visų pirma, tai naujiena yra ir visoje Europoje, ir iš tiesų kiek tenka bendrauti ir su Europos partneriais, ir su Lietuvos kitoms savivaldybėms, visada politikai nori ir ieško būdų, kaip užmegsti tiltų su visuomenė, su bendruomenė, nes priimti sprendimai visada turi būti suderinti, turi būti pamatuoti ir būtų priimtini visuomeniai. Tai šita iniciatyva būtent yra apie tai.
0: Ir ši asamblėja turi temą, ar ne, sveikatos profilaktikos temą. Tai kodėl buvo nuspręsta būtent šią temą organizuoti asamblėje?
2: Taip, tai pirmąją asamblėją pasirinkome būtent sveikatos temą, dėl to, kad jis yra labai konkretus ir paprastas, tai kas paskatintų gyventojus tikrinti sveikatą. Tai nors ir iš tiesų daug investuojame į sveikatos paslaugų prieinamumą, prevencinės programas ir sveikatos stiprinimą, tačiau matome, kad ne visi gyventojai pasinaudoja tą galimybę profilaktiškai pasitikrinti. O žinoma, kad ligų prevencija ir ankstyva diagnostika gali išgelbėti gyvybės, todėl mes norim iš pačių gyventojų sužinoti, tai kas jumis paskatintų atvykti tai apžiūrai pas šeimos gydytoją.
0: Ir kokio konkretaus rezultato tikėtumėtės jau pasibaigus šiai asamblėjai, šiek tiek užbėkime įvykiams už akių, bet kuo yra siekiama šią asamblėją?
2: Tai mūsų tikslas iš tiesų yra išgirsti gyventojų nuomonę ir pristatyti ją politikams, tai parengti rekomendacijos ir būtent gyventojų nuomonė nebus tiesiog vienkartinė, tai gali realizuotis į priimtus sprendimus, todėl tai ir yra svarbu, kad jie galės tapti ateities kaip ir dalimi, kurti, būtent tapti istorijos dalimi, kurią pasiūlytų, kad būtent tie sprendimai juos paskatintų ateiti pas šeimos gydytojus ir tikrinti sveikatą.
0: Ir aš net nebėjau, kad bus sulaukta tų tikrai gerų pasiūlymų, bus išgirsti. Tą nuomonę, kaip tie pasiūlymai bus integruojami?
3: Aš norėčiau tik tai pridėti, iš tiesų čia yra tas probleminis klausimas, kad na, tikrinti sveikatą arba ieškoti ligų, iš tiesų tai nėra lankytis spa procedūrose ir dar tai yra, na, tam tikras ir psichologinis barjeras ir kyla diskusinis klausimas, kas atsakingas už tai, ar valstybė, ar politikai, ar gydytojai, ar pats žmogus. Ir į šitą, vat, būtent piliečių asamblėjos formate mes bandysime atrinkti 30 piliečių, įvairaus amžiaus lyties ir, na, kad atspindėtų mūsų visuomenės veidrodį. Ir pabandysime su jais per mokymus, per įsitraukimą, per diskusijas išgryninti. Vis dėlto kokių sprendimų gali priimti politikai, savivaldybės lygmenys, savivaldybės tarybos, nes savivaldybė atsakinga už pirminę sveikatos priežiūrą, į kurią ir įeina visa profilaktika ir pirminė diagnostika. Ir pabandysime tai įdiegti ir patvirtinti ir užsukti tą mechanizmą.
0: Ir registracija vyksta, ar ne, iki birželio 30-osios dienos ir laukiama 30 dalyvių. Kaip bus užtikrinta, kad atspindėtų na, ta visa Kauno gyventojų iš tikrųjų įvairovė? Skiriasi vienokios nuotaikos, ar ne, viename rajone ir kitame rajone kitaip?
2: Taip, tai iš tiesų, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, pagal seniūnijas yra išdalintos metinės ataskaitos gyventojams, kuriuose yra būtent kvietimas, taip pat viešinama per socialinius tinklus ir tikslas yra pasiekti įvairaus amžiaus iš skirtingų seniūnijų, iš skirtingų profesijų gyventojus, svarbu, kad būtų pilnamečiai asmenis ir tuomet iš tų visų užsiregistravusių asmenų bus atrinkta 30 asmenų, kurie rudenį dalyvaus šioje piliečio asamblėjoje.
0: Tai reikėtų jau paraiškas pilyti nieko nedelsiant ir Liepos mėnesį, ar ne, Liepos mėnesio pradžioje buvo susisiekta su atrinktais dalyviais. Ir visas šitas gražus reikalas startuoja rudenį, rugsėjo 10 dieną, ar ne, porą valandų, kaip aš matau, pokalbiams. Tai kaip debatų principas bus, ar bus pristatomas konkretus klausimas ir bus laukiama atsakymų iš pačių gyventojų. Kaip atrodo asamblėje? Gal galėtumėte pasidalinti?
3: Taip, visų pirma, pradėsime, bus 4 sesijos, kaip jūs minėjote, pradėsime nuo mokymo, apie kai, nes vienas iš principinių yra, kaip sakant, asamblėjos dalykų, kad negali būti tos srities ekspertai. Mes norim, na, tikrą visuomeninę balsą, veidrodį išgirsti, tai visų pirma, reikės apmokyti juos, apie ką tai yra ir kokia mes laukia, kaip sakant, diskutuosime. Tada, na, aišku, klausysiu su ekspertu, diskutuos mažose grupėse ir taikysime įvairiausius metodus, na, kurie mum padės pasiekti rezultatų. Tai iš tiesų, tai yra toks gyvas kūrinys, mechanizmas, kuriuo būdu mes bandysime galiausiai įsigrindinti labai konkrečias rekomendacijas, kurias po to bus pristatytos savivaldybės merui ir išneštos į savivaldybės tarybą, aš tikiu.
0: Tai laukia 7 tokie, ar ne, susitikimai nuo rugsėjo 10-osios iki gruodžio 10-osios ilgas laiko tarpas. Aš net nebejoju, kad pakankamas laiko tarpas išgirsti gyventojus ir priimti sprendimus, gal kaip dabar populiaru vandens pertraukėlę. Padarykime trumpai, sugrokime muziką ir sugrįšime visai neužilgo, užbaigsime šį įdomų pokalbį apie Kauno rajono piliečių asamblėją. Mėly radio klausytojai, kviečiame likti kartu su mumis.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumo.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.

0: Vergès.
1: Taip, mėly bičiuliai, laukia tesinys įdomaus pokalbio, noriu priminti, kad turime garbingų svečių studijoje Kauno rajono savivaldybės sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Gabrielė Petraitė ir Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys. Mes jums pirmoje šio pokalbio dalyje pristatėme, kas yra ta piliečių asamblėja, kad pagrindinis jos tikslas, pagrindinis tema yra pagrindinė sveikatos profilaktikos, kad mums joje dalyvaus 30 dalyvių, užsiregistruoti galima ar ne iki birželio 30-osios dienos ir taip pat verta būtų paminėti, kad sulauks ir atlygio, ne tik informacinio ar ne, ne tik to moralinio atlygio, kad prisidedame prie gerinimo visos situacijos Kauno rajone, bet ir piniginio, ar ne, tai kuo siekiama šią iniciatyvą?
2: Taip, tai kad vis tiek gyventojai turės rinktis šeštadieniais, tai kad vis tiek būtų ir atsilyginta jiem už tą dalyvavimą, tai yra numatyta 250 eurų prieš mokesčius padėkos išmoka, taip pat pietus dalyviam bus, na ir visa žinoma ta paruošta programa ir įtraukimas jų į diskusiją. Tai tas atlygis būtent tam, kad na, vis tiek yra skiriamas laikas asmens, tai tam, kad pritrauktumėm tos labiau gyventojus, tai, tai vienas iš tokių būdų ir ką verta taip pat paminėti, kad mes būtent organizuojame šią asamblėją kartu su nevyriausybinė organizacija, tai nacionalinė vyriausybinė organizacijų koalicija, tai būtent jie ir ves tuos diskusinius pagrindinius užsiėmimus šeštadieniais.
1: Tai viskam vadovaus na, nevyriausybinės organizacijos, tiesiog palaiminimas ar ne iš savivaldybės.
2: Mes kartu kaip partneriai.
1: Kaip partneriai. Smagu tai girdėti. Na, o jūs, kokias galbūt jau pagrindinės priežastys šiuo metu matote, dėl kurių žmonės vengia profilaktinių sveikatos patikrinimų? Gera mintis buvo išsakyta pradžioje, ar ne, kad nereikia rūpintis tą savo sveikatą. Čia nėra net klausimas, bet kas tu turėtų pasirūpinti, kad žmogus ar ne ateitų į polikliniką ar ligoninę tam skirtų metu?
3: Iš tiesų mokslas ir tiesiog bendruomenės medikų ir kitos diskutuoja, kas iš tiesų yra tas kertinis akmuo. Tai vienas dalykas, na, tai yra baimė, kad kažkaras. Kitas dalykas laiko stoka, tokie pasiteisinimai. Kitas dalykas tikiu, kad gali būti ir, na, ir tam tikri prieinamumo klausimai, kad na, patekti pas gydytoją ir laiku. Ir kai tai užregistruoja po savaitės ar ką, tai gali tą motyvaciją kristi ir pasiekti gydytoją, tai geografiškai atvykti, susimokėti už na, pavėžėjimą ir panašiai, irgi gali būti tam tikros, na, kaip sakant, priežastys. Kiti tiesiog turi netgi ir tokią vadinamą baltų chalatų, na, fobiją, baimę, vengimą, neigimą. Na, mūsų visuomenė iš tiesų labai įvairi ir mes šios iniciatyvos metu ir norime kuo įvairesnių mūsų visuomenės dalyvių, kad išgirstas būtų kiekvienas ir priimtume konsensusu tam tikrus bendrus rekomendacinius sprendimus.
1: Tokius klausimus ir tokias mintis būtent ir nori išgirsti rengėjai šios Kauno rajono piliečių asamblėjos. Ar kartelį turbūt reikėtų priminti, kad iki 30-osios birželio dienos vyksta registracija ir beje galima užsiregistruoti programėlę. Jos pavadinimas Kauno rajonas, ją galima rasti Apple App Store ir Google Play, ją parsisiųsti ir taip pat telefonu galima paprastai, kaip jau įprasta, turbūt ir vyresniojo, kas yra aktualu, vyresniojo amžiaus miesto ir rajono gyventojams telefonu 0374273 79, galima paskambinti nuo pusės 8 iki 17 valandos, tai pirmadieniais, ketvirtadieniais, nuo penktadieniais, tai yra šiandien vėlgi nuo pusės 8 iki 15:06. Ir Liepos 1-13 dienomis bus susisiekta su tais, kurie bus atrinkti. Ar jeigu taip nutiktų, jau čia toks organizacinis klausimas, kad atrinko internetus 30, bet tarkim, iš koks vienas dalyvis negaliu, išvažiavau atostogo ar panašiai, ką tokių paprastų dalykų darytumėte? Kaip, nu, ar esate pasiruošę tokiam dalykui?
2: Taip, tai yra planuojama, kad nusimatysime antrakos tos būdu, jau kai visi susiregistruos šiek tiek didesnė dalyvių skaičių, jeigu atkristų kas nors, nes yra normalu, nes data yra tolimesnė, tai tuomet susisieksime dar su papildomais asmenim, kas bus užsiregistravę ir pakviesime juos. Tai tikrai kviečiame visus registruotis ir įsitraukti į šią aktualią temą ir diskusiją.
1: Na, dar turbūt verta būtų paminėti, kad laukiame asmenys na, vyresni nei 18 metų, ar ne, taip pat negali būti Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono savivaldybės įmonių tiesiogiai dirbančių sveikatos priežiūros ir tie darbuotojai Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai čia. Savaime suprantame, reikia ir tokius dalykus kartais paminėti, Respublikos Seimo nariai negali dalyvauti, ministrai, ministerijų, na, žodžiu, nepolitizuotas toks renginys, norima išgirsti jūsų nuomonė, mėly bičiuliai, dar kartelį registruokitės, birželio 30 dienos vyksta ši registracija, nors noriu padėkoti jums, kad atvykote, kad pasidalinote savo mintimis, šypsonomis, gera nuotaika, su mumis buvo Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys, ačiū jums.
3: Ačiū jums, tikrai.
1: Taip pat girdėjote Kauno rajono savivaldybės sveikatos apsaugos skyriaus vedėją Gabrielę Petraitę. Na galbūt turime dar laiko paskutinėms mintims, galbūt norėtumėte pasidalinti, ar palinkėjimų klausytojams.
3: Tai žinote, vis dėlto mūsų tikslas yra, kad na, tas Kauno rajonas būtų ne tik augantis, ką mes ir stebime, bet ir gyventojų balsą girdintis kraštas ir kuo daugiau žmonių įsitrauks, kaip ir į rinkimų procesą, taip ir į šitą piliečių asamblėją, tuo geresnius sprendimus galėsime priimti visi kartu.
1: Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū, kad atvykote į studiją, iki kitų susitikimų, sėkmės ateities projektas ir tikiuosi, kad susigirdėsime dar netolimoje ateityje. Iki.
3: Iki.

0: Dar kartelį noriu patikoti svečiams. Paliko mūsų studiją rajono savivaldybės darbuotojai, tai turėjome vicemerą Uriną Dilį ir Kauno rajono savivaldybės sveikatos apsaugos skyriaus vedėją Gabrielę Petraitę. Na, o dabar atėjo metas padovanoti jums picą. Iš numeris vienas pica ne dabar, lauksiu jūsų skambučių po trumpos reklaminės pertraukėlės. Laukia žaidimas, teks paspėlioti, aš manau, kad bus įdomu.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

Ką naujieną, bet turiu dar geresnių naujienų, laukia žaidimas jau neužilgo. Numeris vienas pizza dovanoja jum, šeimininė pizza reikės paspėlioti, nemokamas sūris tik pelėkautose, na, o pizza tikrai labai skani, tad verta pasistengti.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Taip, mėly bičiuliai, trumpai apie numeris vienas pizza. Čia beje, ne tik kebabų galima rasti, bet ir kebabo lėkštėje. Traški vištienos, salotos, vištienos kepsneliai, tai paragaukite picos ir žinoma, vėliau galbūt kebabų ar vištienos traškios. Iš tikrųjų, meniu toks didelis, kad yra iš ko pasirinkti. Turim ir aštrių picų, ir ne aštrių picų, ir saldesnių su barbekiu padažu pagal skonį. Kaip sakoma, mėly bičiuliai, nuo šiandienos žaidimas atrodo taip, turiu 5 antraštes. Atrodo daug, bet žinokite tikrai, manau, kad pavyks susigaudyti. Reikės pasakyti, kuri viena iš jų yra neteisinga. Tai šių dienų aktualijos ir reikės pasakyti, kuri yra neteisinga. Tad ko laukiu skambučio, perskaitysiu labai greitai jums šias antraštes. To dar nėra buvę. Apsilankius kavinėje prie greitkelio riebiam katinui teko skubiai kreiptis į medikus. Antroji antraštė skamba taip, neatsigina skandalų. Eurovizija laimėjusi dar įsivėlė į naują purvą. Kita antraštė šiek tiek politikos. Virginijus Sinkevičius sako, svarstęs grįžti į Lietuvą dėl užsienio reikalų ministro posto. Ketvirtoji antraštė. Vidurinį pirštą Seimo pusėn rodžiusi Rita Miliūtė gavo 100 eurų baudą. Na ir paskutinioji antraštė, iš ankstinė prekyba Grand Theft Auto 6 prasidės birželio 25 dieną. Jums reikia pasakyti, kuri iš jų mano paminėto antraščių yra neteisinga. Turime jau ir skambutį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Edvinas.
2: Edvinai, malonu jūs girdėti, kaip gyvenat, kaip jums sekasi?
3: Gerai, dirbam.
2: Tai smagu.
3: Laukiam atostogas.
2: Laukiat atostogas, ar neužilgo jau atostogas?
3: Nu, dar mėnesiukas.
2: Nieko, sulauksim. Edvinai, tvarkoj, ar girdėjote mano tas 5 antraštės paminėtas?
3: Taip, girdėjau.
2: Girdėjote, ar ne? Kur, kaip manot, kuri yra neteisinga?
3: Nu... Renkuosi penktą.
2: Penktą, tai iš ankstinė prekyba Grand Theft Auto 6 prasidės birželio 25 dieną. Ši neteisinga, sakot, ar ne?
3: Taip.
2: Ne, Edvinai, ne, tai yra teisinga. Antraštė, tai yra teisinga. Antraštė iš BNS. Čia tiesiai ši žinutė gauta. Liko 4 antraštės, bandome atsiliepti šiam klausytojui. Sveiki. Ne, visgi išsigando teterio. Kodėl? Nagi, dėl piso žaidžiam, dėl skanaus labai labai dalyko iš numeris vienas pis atrodo turime čia norinčių sudalyvauti. Labas rytas.
4: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu?
4: Paulius.
2: Pauliau, smagu jūs girdėti. Ar girdėjote jūs tas antraštės, ar reikėtų pakartoti?
4: Girdėjau.
2: Ir Edvinas šovė į penktąją yra teisinga. Antraštė man reikia išgirsti, kuri yra neteisinga. Kaip manot, Pauliui?
4: Pauliau. Antra galbūt.
2: Neatsigina skandalų, Eurovizija laimėjusi dar įsivėlė į naują purvą. Šia, ar ne? Čia yra teisinga, Pauliau, antraštė įsivėlė į naują purvą viskį. Sudega dar vieną antraštę, lieka 3, priminsiu. To dar nėra buvę, apsilankius kavinėje prie greitkelio, riebiam katinui teko skubiai kreiptis į medikus. Virginijus Sinkevičius sako, svarstęs grįžti į Lietuvą dėl užsienio reikalų ministro posto. Ir vidurinį pirštą Seimo pusėn rodžiusi Rita Miliūtė gavo 100 eurų baudą. Neišgirdau teisingo atsakymo, pica lieka dar nepralaimėta. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
5: Virgilijus.
2: Virgilijau, nagi, pabandykite atspėti, kuri iš mano likusių šių 3 antraščių yra neteisinga, kaip manote?
5: Gal dėl Sinkevičiaus grįžimo.
2: Teisinga antraštė, Virgilijau, teisinga antraštė, viskas žodis žodin, nieko nepakeista, gerai, liko 2. Ir to dar nėra buvę, apsilankius kavinėje prie greitkelio, riebiam katinui teko skubiai kreiptis į medikus, ar vidurinį pirštą Seimo pusėn rodžiusi Rita Miliūtė gavo 100 eurų baudą. Labas rytas. Labas rytas, sveiki, kelyje.
6: Labai diena.
2: Labai diena, kuo vardu?
6: Edita.
2: Evita, malonu jūs girdėti. Na, galbūt

0: jums pavyks, liko dvi antraštės, 50-50, kaip manote, kuri yra neteisinga?
1: Tai gal apie Ritą Miliūtę.
0: Ir teisingai jūs sakote, kad tai yra netiesa, gal kur čia yra na, tas kabliukas, kas čia yra neteisingo, gal žinote, Evita?
1: Tas faktas buvo, galbūt bauda kita dydžio.
0: Taip, ne 100 eurų, vos 15 eurų baudą gavo už tą vidurinį pirštą. Evita, pica jūsų, sveikiname.
1: Ta, dėkui, ačiū labai.
0: Nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo galimybių, gerai?
1: Gerai, dėkui.
0: Tvarkoj. Taip, mėly bičiuliai, pakeičiau tik tais pinigėlius, nedaug 100 eurų baudos negavo. Rita Miliūtė, 15 eurų bauda. Tai pasidarykime išvadas patys dėl vidurinio pirštų rodymo, aš einu padovanoti picos Evitai.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kerchera centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kerchera.lt.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgia gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Smagi dainelė laukia mūsų, turime 1984 metų vasaros hitą ir ši daina vadinasi Ghostbusters. Visi žinome šį filmą Vaiduoklių medžiotojai ir ši daina yra teminė to filmo. Daina išpopuliarėjo, žinoma, ir kad buvo išleista kartu su populiariu filmu ir tai nutiko būtent 84 metų vasarą. Na, įsimenantis priedainis, visi to žodžius tikrai žinome. Who you gonna call? Ghostbusters greitai tapo popkultūros fenomenu. Muzikinis klipas nuolat buvo rodomas per MTV, o tai tuo metu stipriai didino populiarumą. Rejus Parkeris Jr. Nėra išimtis, daugelis ir roko grupių tuo metu naudojosi sėkme per MTV ir taip didino savo daimus ir žinomumą. Na, pati daina jungia pop muzikos žanrą, funko muzikos žanrą ir žinoma humorą buvo patraukli plačiai auditorijai. Pirmoje vietoje jie atsidūrė Jungtinėse Amerikos valstijose, išbuvo ten beveik mėnesį, 3 savaitės. Pirma vieta taip pat buvo pasiekta Kanadoje, Prancūzijoje, Belgijoje, antroji vieta Jungtinėje Karalystėje, na, pateko į top 10 tokiose šalyse kaip Australija, Airija, Niderlandai, Norvegija, Švedija. Beje, daina buvo nominuota ir Oscarams, apdovanojimui už geriausią originalią dainą ir tapo didžiausiu hitu Rejaus Parkerio Jr. Karjeroje. Trupai tariant, tai ne tik filmo garso takelis, bet ir pasaulinis popkultūros reiškinys, kuris 1984 metų vasarą skambėjo radio stotise, televizijoje ir žinoma vakarėliuose, tad girdime šitos vasaros hitą 1984 Rejus Parkeris Jr. Ghostbusters.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Tarp institucinė darbo grupė organizuojanti išsamius Vilniaus katedros tyrimus pritarė siūlymui mauzolėjuje minimalios apimties tyrimais patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Kaip teigiama penktadienį išplatintame pranešime, Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti tokio patikrinimo veiksmų planą, kuriame būtų nustatyta metodika, rizikų valdymo priemonės, reikalingi specialistai ir būtini suderinimai. Darbo grupė pabrėžė, kad galimas patikrinimas būtų atliekamas tik laikantis mažiausios intervencijos principo, kultūros paveldo departamento nustatytų sąlygų ir gavus Vilniaus arkivyskupijos, kurijos, ekonomo, tarnybos bei bažnytinio paveldo muziejaus sutikimus. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kyras Starmeris penktadienį pasveikino savo partijos kolegą Andy Barnamą, laimėjus svarbius papildomus rinkimus. Ši pergalė atveria kelią plačiai prognozuojamai kovai dėl vadovavimo partijai prieš patį sunkioje padėtyje atsidūrusį lyderį. Šveicarijos institucijos penktadienį pranešė, kad atidėtos planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo atšaukta Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso kelionė į šią Alpių šalį. Ryšių reguliavimo taryba vertins, kurios savivaldybės turi geresnės elektroninio ryšio galimybes, o kurio plėtra atsilieka ir ko reikia mažinant skaitmeninę atskirtį. Tam matuoti taryba parengė specialų savivaldybių elektroninių ryšių plėtros indeksą, kuris padės geriau pamatyti, koks ryšio prieinamumas mažesniuose ir rečiau apgyvendintuose regionuose, penktadienį pranešė ryšių reguliavimo taryba. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. BNS penktadienį nurodė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Jo pateiktais duomenimis Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 105 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: 4. Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Tu tik pažiūrėk. Visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje.
1: Kolega Aistis su manimi, labas rytas.
2: Labas rytas, Mantai. Turėjom ilgą gimtadienį, gerą tokį energingą.
1: Jo, turėjom gerą gimtadienį. Smagu tai, kad gimtadienis tęsis ir toliau, dovanos nesibaigė. Šią valandą jums dovanų iš Bela Labo turime, kad negirždėtų sanariai. Ir turime pokalbį, laukia skambutis, išskirtinių automobilių festivalis, pavadinimo Insane Performance Motor Barbecue 2026.
2: Insane Performance Motor Barbecue, tai mes čia važiuojam visą laiką, vat,
1: kelyje, etryje. Automobilių metas
2: taip.
1: Geri orai, tikrai savaitgalį ir tie geri orai, ir čia Liepos 3, aš net nebejoju, dvi dienas, čia tikras festivalis, laukia įdomus pokalbis, o šiaip... Kaip gyveni?
2: Kolega? Nuostabiai. Geri orai, geros nuotaikos. Mes čia jums kaip kalėdų seneliai atnešam daug dovanų vasarą, antros kalėdos, nes visi skundžiasi, kad vasarą trūksta kalėdų. Ir nuostabiai.
1: Šiaip kalėdos kasdieną, kai klausaisi radio kelyje.
2: Tikrai taip pasakyta teisingai, visiškai.
1: Christmas every day, kaip sakoma. Tai ką, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikėlės, trumpa pauzė, skambiname festivalio atstovui, laukia įdomus pokalbis. Šią valandą be Bela Labo turime ir lietuvišką premjerą. Atlantas su mumis pasikalbės ir pristatys dainą nei šiltą, nei šaltą.
2: Taip.
1: Planas yra, kimbam, darbo daug, lėkite kartu.

0: kaip ir minėjome su kolega, vasarą yra automobilių metas, reikia važinėti, džiaugtis ir mėgautis geru oru. Ir turime labai gražių festivalių Lietuvoje. Šiandien su mumis Simas Paulauskas, Insane Performance Motor Barbecue 2026 festivalio vienas iš organizatorių. Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojai, ir jums sėdėjau.
0: Ir turime dar vieną vėdėją, trysia pasikalbėsime.
2: Sveiki, sveiki.
0: Aistis taip pat sveiki. Su jumis sveikinasi. Gerai, Simai, kaip gyvenat, kokios nuotaikos, ar jau vasariškas?
1: Puikiai, laikas bėga, liko mažiau negu 2 savaitės.
0: Jo, labai labai greitai, Liepos 3 startuojate 13 valandą, ar ne? Adresu Liepgirių pilis dvaras, Šiaulių plento gatvė 93, Liepgiriai Klaipėdos apskritis. Tai graži vieta, ir ar pirmą kartą čia lankotės, ar tai jau tradicija šio festivalio?
1: Taip, pirmą kartą buvom prapuolę, kelis metus buvom padarę pauzę, kadangi ieškojom tokios vietos, kur dalyviams būtų patogu atvažiuoti. Tai yra, nebūtų žvirkelio. Teko porą metų paragauti nekokios kelio dangos. Tai dabar, sakėm, darysim tada, kai visi labai norės ir kai surasime gerą vietą tiek dalyviams, tiek mums patogiai. Ir galėtume tiek atvykti automobiliai, tiek ir patiems būtų patogu, gražu. Ir būtent ta vieta yra labai išskirtinė, kad yra pilis.
2: Tai pilis, 3 dienos ir 2 naktys, 200 išskirtinių automobilių. Kuriuos automobilius pats gal laukite labiausiai pamatyti?
0: Kas tokio bus ten?
1: Šiaip didžiąją dalį dažniausiai jau mes žinome, kadangi vyksta atranka, tai nemažą dalį jau ir pažįstame, susipažįstame, žiūrėdami atranką, stebėdami, balsuodami, rinkdami automobilius, nes ne visi patenka į renginį, kadangi vis tiek mes matome renginį iš vienos pusės, kokių mes jų norime. Tai susipažįstam jau iš anksto, tenka ir elektroninis paštais pabendrauti. Ir kiekvienais metais laukiam ko įdomesnės technikos.
0: Čia iš tikrųjų labai man pačiam gaila, kad nesu dar apsilankę šioje vietoje, bet ką matau iš nuotraukų, tai labai gražu, nuotraukos puikios turėtų gautis tokiame fone automobiliu.
1: Taip, tai būtent išskirtinės mums tom renginys yra, kad jis vyksta gamtoje, pievoje, ant žalės. Tom mūsų renginys skiriasi nuo daugumos kitų, aišku, ne vienas toksai vyksta panašaus tipo renginys. Aha. Bet šitam krašte, tai galiu sakyti, kad vienintelis ir beveik didžiausias Lietuvoje. Tokio tipo būtent.
2: Simai, atleiskit, kad paklausiu, aš nežinau, kaip įvardyti šitą klausimą. Ar čia galbūt ta vieta, kur anksčiau būdavo Dino parkas?
1: Ne. Čia yra jau toliau už Klaipėdos, netgi už Kartonos važiuojant
2: pats,
1: link
2: Plungės pats vat, lankydausi anksčiau, būdamas mažas dar toje Užsuksim vietoje, kažkaip atrodė panašiai dabar gal susimaišiau.
0: Tikrai rasime. O kas naujo, bus minėjote, kad ir daugiau panašaus tipo renginių turite. Kuo šis renginys yra išskirtinis?
1: Vieta, kaip visą laiką. Taip. Vieta žalė. Mes, kadangi darom 3 dienas, mes turime ir atlikėjų, tai penktadienį vakare pasirodys Domas MOG. Jeigu teko girdėti, ypač su jo garsia daina Cukrus citrinai, manau, turite savo
0: praeitį. Čia Domas, wow.
1: Ir šeštadienį vyksta renginį vainikos apdovanojimų Iron Vyto koncertas.
0: Iron Vytas apdovanojimai. Ar kategorijos jau yra paruoštos? Kokiose kategorijose bus
1: Taip, vykdomai? Surinksime top 20 gražiausių automobilių, įspūdingiausių. Aha. Turėsim komisiją, kurie balsuos, paskui mums pateiks visus duomenis ir mes jau sudaliosime visus top 20, paskui vyks rungtis įvairios, jos yra irgi programoje nurodytos pas mumis Facebook renginyje, tai iš tų rungčių ten garsiausi automobiliai bus, kur išmetimo sistemos bus matuojamos, ten saudys labai gerai kaip toliau, ten limbo rungtis, pamiršau dabar dar kuris tiktai, standartinių važiuoklių žemiausio automobilio rinkimai.
0: O, taip, stensai.
1: Hidraulinės važiuoklės irgi aukštį matuosime greičiausiai, kuris pakyla nusileidžia.
0: Low riderių bus?
1: Taip, bus tikrai. Dauguma bus jų tokių.
0: Dauguma bus low riderių. Gerai, Simai, beje, na, tokie geri renginiai be pagalbos neįvyksta, tai turite būrį mecenatų, ar ne, ir jų įsteigti prizai?
1: Taip, remėjai turim šiemet, neklistų, 16, ir turim pagrindinį remėjai, kuris šiaip šį renginį mūsų remia praktiškai beveik nuo pat pradžios, tai Intent Performance komanda, kurie atsikraustė į Klaipėdą prieš, nežinau, gal 5-6 gal metus, gal daugiau. Mhm. Ir mes pirmieji su jais susipažinome ir paspaudėme rankas ir iki šiol bendraujam, esam realiai draugai. Tai puikiai sutariam, tai rengiam, jie atvažiuoja ir Vilniaus komanda. Tai kiekvienais metais jie prisideda daugiausiai prie šio renginio ir finansinė prasme žinoma, nuo ko ir prasideda nuo paskelbimo renginio ir visos kitos užpirkimų visokių, jau jie pradeda mum, padeda labai mum aukti nuo pat pirmos minutės, kai paskelbėm renginį kasmet.
0: Na, o Sima, jeigu galima tokio asmeninio klausimo, kuris automobilis yra jūsų svajonių automobilis? Ar turite vieną modelį?
1: Dabar jau turiu savo modelį su žmona, esam įsigiję, kai dabar projektą darom, nespėsim į renginį, bet kaip ir turim, aišku, yra įvairių modelių ir markių, dar kokį 10 galėčiau pasidėlioti, kurių norėčiau, kurias norėčiau gyvenime pamai turėti, bet šiuo metu turim James Savaną, amerikoną, autobusiuką.
0: Autobusiuką, vau, vau, tai kelionių kompanionas, ar ne?
1: Puikiai, tai tinka ir kelioniam, ir dalyvausime renginiuose.
0: O taip.
1: Kolegas lankysime.
0: Tai ką, laukia gražus savaitgalis, Liepos 3-ąją startuojate barbecue, ar ne, tai bus galima ant griliaus keptų patiekalų
1: paragauti. Taip, raginam kiekvienus atsivežti į vietą savo grilius, ant žemės kepti negalima, bet ant griliaus šašlykinių, prie pat upę minijos teka, tai palei upę bus labai labai didelis būrys žmonių, šašlykinių, kempingo zonos.
0: Tai čia, įsivaizduojat, skamba labai labai labai gražiai, aš dabar pabandysiu apibūdinti, Reumos varikliai, ar ne?
1: Taip.
0: Gražus automobiliai ir šašlykiuko kvapas, o ne? Vau, pasakai.
1: Taip, ir muzika garsiai.
0: Ir muzika dar. Ko dar reikia, ar ne? Ko
2: žinoma.
0: Dar reikia?
1: Gero oro reikia. Gero oro reikia. O tas yra svarbiausias, Simai, dalykas yra.
0: Mes dabar užsakom.
2: Mes
0: užsakom gerą orą Liepos 3 ir 5 dienoms, kad saldutė šviestų.
1: Labai tikime.
0: Ir, na, 27 kokius, kad nei per karštą, nei per šaltą.
1: Nu, jau čia truputėlį per daug, per daug. Bet 20 virš 20 gerai būtų.
0: Gerai, tai
1: visi jautis maloniai patogiai.
0: 24 tada. Gerai, Simai, ačiū Jums labai už šį pokalbį, už gerą nuotaiką. Tikrai pradžiuginote, manau, ne vieną kelyje radio klausytoją. Tai ką, Liepos 3-ąją susitinkam Liepgiriuose, Liepgirių pilyje dvare. Puikus renginukas, renginys festivalis, išskirtinių automobilių festivalis, Insane Performance Motor Barbecue 2026. Simai, gal dar norite kažkam linkėjimus perduoti?
1: Linkėjimus norėčiau perduoti, pakvies daugiau dalyvių, kad atvyktų, nesikuklintų, sudalyvautų. Ir tikimės, kad visi atsiveš geras nuotaikas ir puikiai bus praleistas savaitgalis. Mes, faktas, mes nuvargsim, bet mes džiaugiamės kiekvieno atvykstant dalyvių. Beje, dar pamiršau paminėti, nemaža dalis atvyksta iš Latvijos.
0: O, ir svečia, tai jau tarptautinis festivalis.
1: Jau ne pirmus metus taisiau, čia jau jie važiuoja, jam patinka ir labai visą laiką laukiam jų.
0: Tikrai taip, mes irgi laukiame Liepos 3-ąją, pasimatysime ten. Simai, ačiū Jums labai už pokalbį, su mumis buvo Insane Performance Motor Barbecue 2026 festivalio organizatorius, Simas Paulauskas, gražios dienos, iki kitų susitikimų.
1: Dėkui Jums, iki sekančio.
2: Gerų orų ir gero renginio.
0: Iki.
1: Ačiū.
0: Iki.
3: Radio Stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
5: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!

0: Вывеска наўена.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, laba diena, gal jau net ir toj bus.
1: Sveiki, sveiki, Atlanta, kokiamis nuotaikomis šiandien atvykstate? Girdžiu labai kol kas laimingai jaučiatės.
2: Žinoma, kad taip, po ilgų dienų lietaus pagaliau turbūt visi galėsim pasimėgauti gražių savaitgalių ir vien jau tai kelia didelį, didelį džiaugsmą, bent jau man, nežinau kaip jums.
3: Žinoma, žinoma, laukiam ir mes savaitgalio, orai gerėja, vasara atrodo ateina, jau ir joninės atnosės, tai smagu išgirsti naujienų, iš tas beje daina jau kaip 3 savaitės, ar ne, YouTube platformoje, ir man labai džiugu už jūs, kad išleidžiate naujų dainų, toks sugrįžimas iš Atlantos ir labai smagu ir tos komentarus širdingus paskaityti, tai koks jausmas išleisti kūrinį į pasaulį?
2: Labai geras jausmas, iš tiesų, jisai, net nežinau, su ko jį palyginti įmanoma būtų, bet tai yra tas momentas, kuomet tu pats pirmas patiki rezultatu ir jeigu širdyje nelieka jokių abejonių, kaip ir man buvo su šita daina, ir aš pagalvoju, jeigu man jinai taip prie širdies yra vadinas ir kiti žmonės juos irgi palies. Ir aš nusprendžiau savimi patikėti ir pasidalinti šitą dainą, šito naujų kūrinių su visais klausytojais.
1: Ir vaizdo klipų kadrai buvo paimti iš jūsų įspūdingo koncerto neseniai vykusio Švento Kotrynos bažnyčia.
2: Taip. Taip, mes nusprendėme jamžinti koncerto akimirkas, nes iš tiesų po ilgo laiko mano sugrįžimo koncertas buvo, būtent įvyko Kotrynos bažnyčioje ir man tai yra ypatinga vieta ir ta aura ir pasiruošimas ir visas tas gyvenimas, įspūdžiai, kuriais dalinausi, gyvenau, buvau, jie yra man labai labai brangus ir man labai brangus žmonės, kurie grojo kartu su manim, kurie dainavo, kurie buvo, kurie organizavo ir aš nusprendžiau, kad tos akimirkos vertos yra sutalpinimo į šį naują kūrinį, kad mes visi galėtumėm tai prisiminti.
3: Ir beje, kadrai, ar ne, vaizdo klipai iš Šventosios Kotrynos bažnyčios ir daina pirmą kartą, ar ne, to koncerto metu nuskambėjo. Kokios reakcijos iš tavo kadrai, ar ne, vaizdo klipai iš Šventosios Kotrynos bažnyčios ir daina pirmą kartą, ar ne, to koncerto metu nuskambėjo.
2: Taip, tikrai taip.
3: Kokios reakcijos iš tavo fanų buvo?
2: Žinau,

0: Nuoju savo grojaraštį, aš matau, kaip jinai prilimpa tiesiog prie visų kitų superhitų ir jinai tiesiog kaip vienas vienetas yra toje esybėje, tame momente. Tai aš kviečiu labai išgirsti, ne radiją išgirsti, tai dar didesnis dalykas, tai yra fantastinis jausmas girdėti, klausyti savo dainas radio stočių eteryje. Todėl ačiū ir jums labai už tai, bet labai faina išgirsti ir gyvai, tai kas būsit kažkur, tai pajūrė ar Vilniuje, ar dar kažkur, būtinai susižiūrėkime vieni kitus ir susitikime paklausyti jos gyvai.
1: Ir taip pat ši daina ar nebuvo įrašyta su televizijos projekte Nauja Zitas, prodiuserio Fausto Venskaus atrasta kurėja Kotryna Steikutė. O kaip prasidėjo bendravimas ir bendradarbiavimas su šia kylančia atlikėja?
0: Mano pačios bendradarbiavimas su Faustu prasidėjo nuo tokio ankstukų projekto. Tai aš esu taip pat ankstukių mergaičių mamytė. Ir ankstukai darė tokį projektą, jie organizavo lopšines, kurias kūrė Giedrė Kilčiausienė, o įrašinėjom, prodiusavo Faustas. Ir tokiu būdu mes su Faustu prieš porą metų susipažinome. Ir na, viskas taip išsirutuliojo, jog mes jo visą albumą padarėme ir aš jį labai gerbiu, labai geras, mielas, mano brangus žmogus, kuris labai mane jaučia mano muziką ir labai prisideda prie to, kokie jinai turėtų būti. Ir tame projekte Faustas surado Kotryną ir iš tiesų labai labai yra džiugu, kad mes turime ir naujų kompozitorių, naujų šviesulių Lietuvos muzikos padangėje, kurie yra labai labai verti dėmesio. Ir būtent Kotryna parašė man šią dainą, bet žinoma, kad tai nebuvo atsitiktinis kažkoks tai dalykas. Kotryna ilgai analizavo mano kūrybą, mane pačią, tekstus, laikmečius įvairius ir norėjom tuo pačiu įnesti ir tokio, žinai, trendinio šių dienų aktualijos muzikos ritmo. Ir man taip atrodo, kad va, mes su Kotryna ir su Faustu puikiai šią užduotį atlikom ir dabar galima tiesiog pasidžiaugti visų kartu bendru darbu.
2: Visą laiką labai gerai, kai atsiranda muzikos pasaulyje žmonių ir būtent artimųjų rate, su kuriais gera ir linksma dirbti. Ir jūs, ką jūs vizualizavote savo galvoje ir gal galvojote apie ką, kurdama vat šitą dainą, gal kažkaip...
0: Jo, tai žinokit, iš tikrųjų šita daina labai, jinai nėra banaliai tiesiog neprasme apie meilę, tai yra daina labiau apie vidinį tokį prieštaravimą po meilės. Žinot, būna tokia situacija, kai žmogus bando įtikinti save, kad jam jau nei šilta, nei šalta, bet iš tikrųjų jausmai yra dar gyvi. Būna jausmų iš tikrųjų, kurie atrodo jau būna pasibaigę, bet tik ateina momentas, kai vėl kažkas ištarė tavo vardą, ir vėl viskas sukas yra tu. Tai šita daina yra apie tos žmonės, kuriems sakom, kad jau nieko nejaučiam, nors širdis žino, kad yra kitaip. Ir žinot, kartais lūpo sako vieną, o akis visai kitą. Arba jeigu, žinot, bandėt kada nors apsimesti, kad jau paleido tą žmogų, tai ši daina yra tikrai jums.
1: Atlanta, aš geresnio pristatymo dainai net nesugalvočiau, tai būtų tiesiog labai labai blogai, jeigu ir nesugrotume tavo naujienos, nei šilta, nei šalta. Ačiū jums už šį pokalbį, ačiū už skirtą laiką, smagu visada pabendrauti ir išgirsti jūsų mintis apie ne tik muziką, apie bendratį. Tai ką, iki kitų susitikimų.
0: Ačiū jums, linkiu visiems kuo gražiausios vasaros.
1: Ačiū, ačiū Atlantai.
2: Geros vasaros ir jums.
1: Iki.
0: Dėkui viso.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Mili bičiuliai, dovanos tikrai nesibaigė, visą šią savaitę jums dovanojame prizus iš Bella Lab. Maisto papildai, ta trumpai kas ir kaip norime jums papasakoti.
3: Judėjimo laisvę dažnai įvertiname jau tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Sanarių komfortui bei judėjimo laisvei. Visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos. Judame daug arba per mažai, bet sanariai būtent tai jaučia.
2: Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu medžiagomis, natūraliai randamomis sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau informacijos ir ne tik šį maisto papildą, bet ir viską, ką gali pasiūlyti. bellalab.lt šiuo internetiniu adresu apsilankykite. Na, o mes norime atidaryti tiesioginio eterio linijos numerį, turime klausimą, turime žaidimą, turime ir prizą.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
3: Taigi klausimas, kuri kūno vieta turi vienus didžiausių ir labiausiai apkrautų sanarių žmogaus organizme?
2: Turime ir variantus, beje.
3: Taip, turime ir variantus, tai keliai, riešai ar alkūnės.
2: Taip, keliai, riešai ar alkūnės. A, B, C. A, keliai, B, riešai, C, alkūnės. Aš manau, kad įspėti lengva. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Virgilijau,
2: malonu jūs girdėti ir smagu, kad bandote laimėti šį prizą, tai pavyks. Aš manau, kad šį kartą jūs pavyks, Virgilijau, aš jumis tikiu.
4: Ir aš bandau tikėti.
2: Gerai, tai klausimas dar kartelį. Kuri kūno vieta turi vienus didžiausių ir labiausiai apkrautų sanarių žmogaus organizme? Virgilijau, koks yra teisingas atsakymas?
4: Galėtumėt gal pakartot variantus, nes kaip poliau skambinti, tai nebegirdėjau variantų.
3: Taigi, Virgilijau, keliai, riešai ar alkūnės?
4: Keliai.
2: Keliai, jo. Teisingas atsakymas yra keliai. Virgilijau, nepadėkite telefono ragelio, susitarsime dėl prizo atsimimo galimybių. Gerai?
4: Gerai.
2: Ačiū Jums dar kartelį. Na, mėly bičiuliai, prizų tikrai dar turėsime. Likite kartu su Radiju Kelyje. Jungiame muziką, garsinam radiją.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas man jau atsisveikinti, palieko jūs su kolega Aiščiu. Laida Vasara kelyje startuoja nuo 11. Prilipo tas pavadinimas?
1: Tavo, prilipo, jau prilipo man.
0: Puikus,
1: tai
0: puikus pavadinimas, man irgi patinka Vasara kelyje. Tai aš toliau judu savo keliu, penktadienio keliu. Mėly bičiuliai, gražaus penktadienio, gražaus savaitgalio pailsėkite. Kiekvienas esame vertas to savaitgalio, susigidėsim pirmadienį. Gražaus eterio laiko.
1: Gražaus... Savaitgalio tau, Mantai.
0: Iki, ačiū. Mėly bičiuliai.
1: Iki.
2: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Veda į vasarą.
1: Sveiki, mili bičiuliai, su jumis Eteri Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Penktadienis ir darbo savaitės galas. Pasidarbuojame, jog liktų laisvas savaitgalis ir kaip visada čia su mumis radio kelyje Eteryje su geriausia muzika ir su aktualiausia informacija greitai nusigausim iki šeštadienio. Jei su rytas kelyje prasibūdinote, tai su Vasara kelyje produktyviai praleisim darbo dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija ir rubrika šiandien. Verta žinoti geros nuotaikos ir iki greito.

Groja Smile remix Here She Comes Again. O aš turiu jums pranešimą iš vieno iš mūsų klausytojų, jog ateities plente įvyko avarija ties A pirmojų keliu ir tai susidūrė fūra su dviem mašinom ir susiformavo kamštis. Jeigu galite, žiūrėkite kaip išvengti, apsukti, apvažiuoti tą vietą, o kai situacija pasikeis, paskambinkit, praneškit ir gero kelio.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumo.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių virš 0, Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalų specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgia gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

Veda į vasarą. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Šefildo universiteto mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė netikėtą faktą. Patalinės blakės į jūsų namus. Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Šefildo universiteto mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė netikėtą faktą. Patalinės blakės į jūsų namus patenka ne tik

mastais, leidžiančiais parazitams nepastebimai grįžti su jumis namo. Įdomu tai, kad spalva šiame procese priešingai nei daugelis manė, blakėms yra itin svarbi. Nors jos aktyvios tamsoje, tyrimai rodo, kad šie vabžiai teikia pirmenybę tam tikram spektrui. Blakės dažniausiai slepiasi raudonos ir juodos spalvos, nes šios spalvos jom asocijuojasi su saugia prieglauda ir kitų blakių sankaupomis. Tuo tarpu ryškiai geltona ar žalia spalva jas atbaido. Mokslininkai daro prielaidą, kad šie atspalviai blakėms primena atvirą, apšviestą erdvę, kurioje jos tampa pažeidžiamos. Svarbus vaidmuo tenka ir audinio tekstūrai bei mikrostruktūrai. Patalinės blakės neturi galimybės šokinėti ar skristi, tačiau jų plokščias kūnas ir specialios kojelės leidžia joms įsisprausti į siauriausius plyšius, kurių plotis neviršyje popieriaus lapo storio. Grubūs natūralaus pluošto audiniai joms suteikia puikų sukibimą, todėl jos lengviau keliauja per kiliminę dangą ar minkštus baldus, nei per slidžius sintetinius paviršius ar odą. Be kvapo blakės iš tolo vilioja jūsų miego metu iškvėpamas CO2 ir kūno šiluma. Jos turi unikalius sensorius, kurie leidžia aptikti šilumos šaltinį net už kelių metrų. Tai savotiška terminė vizija, padedanti joms rasti auką pačiu giliausiu nakties metu, kai žmogaus kūno temperatūra yra stabiliausia. Norint išvengti šių nepageidaujimų keliautojų, geriausia taktika – tai prevencija kelionių metu. Mokslininkai patarė lagaminus laikyti ne ant grindų ar lovos, o ant specialių metalinių stovų, nes blakėms itin sunku kopti slidžiais metaliniais paviršiais. Grįžus iš kelionės visus drabužius, net ir nedėvėtus rekomenduojama iškart išskalbti aukštesnėje nei 60 laipsnių temperatūroje, arba palaikyti karštoje džiovyklėje. Tik toks terminis šokas garantuoja, kad parazitai ir jų kiaušinėliai bus sunaikinti, kol jie nespėjo kolonizuoti jūsų miegamojo. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualijas. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Liga.
1: Radijo stotis kelyje eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Kaip prašė BNS, valdantieji socialdemokratai siekia normalizuoti kelerius metus pašlyjusius santykius su Kinija. Dėl per mažo aktyvumo pastaruoju metu jie kritikavo užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Gitanas Nausėda ketvirtadienį žurnalistams sakė, kad Kęstučio Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas nustatyti, ar nuolatinis per mažas Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagrįstas ar diskriminacinis ir ar jis apsunkina ar riboja Jungtinių Amerikos valstijų prekybą, teigia Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovo biuras. Šis žingsnis buvo žengtas remiantis 1974 metų prekybos akto 301 straipsnio ir jis vykdomas praėjus keliems mėnesiams po to, kai Donaldo Trumpo administracija pasinaudojo panašiais įgaliojimais, kad pradėtų tyrimus 10 prekybos partnerių atžvilgių dėl tokių klausimų, kaip priverstinis darbas ir pramonės sektoriaus pertikliniai pajėgumai. Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovo biuro paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymų, jog Vokietija taiko nesąžiningą kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijos produktų atžvilgių. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras penktadienį pareiškė, kad visas Libanas turi degti, šalies kariuomeniai pranešus apie 4 karių žūtį šioje valstybėje. Tai yra pirmosios Izraelio netektys nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo, skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Kariuomenės pranešime teigiama, kad pulkininkas leitenantas Doras Gedalija Ben-Šimonas žuvo kovoje kartu su kitais trimis kariais, kurių pavardės bus paskeltos vėliau. Pranešimas paskeltas po to, kai kariuomenė nurodė sudavusi smūgių visame pietų Libane prieš Hezbollah. Šią Irano remiamai kovotojų grupuotį pasak kariškių nekartą pažeidus paliaubas. Per Izraelio aviacijos smūgius Nabatalijos regione pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių, penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai įvyko nepaisant sudaryto taikos susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose, apimančio ir Libaną. Libano nacionalinė naujienų agentūra nurodė, kad priešas įvykdė kelias žudynes po vidurnakčio surengęs aviacijos smūgių seriją. Teigiama, kad buvo taikytasi į gyvenamuosius rajonus keliuose miestuose, įskaitant Harufą, kur žuvo mažiausiai 8 žmonės. Tai daugiausiai aukų pareikalavę smūgiai nuo tada, kai Iranas ir Jungtinės Amerikos valstijos susitarė nutraukti platesnį karą artimuosiuose rytuose. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Radijas kelyje.

Vasara kelyje. Antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja radio eteryje. Neužilgo jau pietų metas, nežinau kaip jūs, bet aš tai visiškai ir papietaučiau. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Praeitą valandą turėjau vieną paleistą dainą iš klausytojos prašymas Michael Jackson Dirty Diana, tikrai labai gera daina. Dažniausiai taip nedarome, bet turėjau laiko, tad visą laiką linksma paklausyti, ko jūs norite ir... Išpildyti jūsų norus, taip sakant, ir priminsiu, kad prašymus dėl ko paklausome galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena be lietaus. Vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį kai kur dieną daugelyje rajonų trumpi lietus per kūniją. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per kūniją vietomis vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19 laipsnių, dieną nuo 25 iki 30, pajūryje nuo 20 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Kaune taipogi, Klaipėdoje taip pat 18.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas Kelyje.
5: Radijo stotis Kelyje. 105 ir 9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švesime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
6: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje Edrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 metų Marekas Blaževičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašyta sutartis galios iki 2028-29 metų sezono pabaigos, pagal 2+1 formulę. Ankstesnį etapą Kaune baigęs Marekas Blaževičius išvyko į Ispaniją, kurioje 2 sezonus praleido Santiago de Compostelos Obradoiro komandoje. 2024-25 metų sezone aukšta ūgis vilkėjo Vilniaus Wolves ekipos marškinėlius ir Europos taurėje rinko po 9,6 taško, po 4,6 atkovoto kamulio, bei po 11,4 naudingumo balo. Lietuvos rinktinės gynėjas Arnas Velička karjerą tęs Australijos lygoje, žaidžiančioje Brisbano Bullets komandoje, skelbė Basket News žurnalistas Donatas Urbonas. Praėjusiame sezone gynėjas padėjo Klaipėdos Neptūnui iškovoti pirmuosius LKL medalius nuo 2019 metų. Klaipėdiečiai pelnė bronzą, o Arnas Velička buvo pripažintas naudingiausiu sezono žaidėju. Debiutiniame Europos taurės sezone su Neptūnu Arnas Velička vidutiniškai rinko po 14,1 taško, 4,3 atkovoto kamulio, 7,7 rezultatyvaus perdavimo bei 1,6 perimto kamolio ir 19,8 naudingumo balo. Arnas Velička buvo rezultatyviausių perdavimų lyderis visoje Europos taurėje, vidutiniškai atlikdamas po 7,7 perdavimo per rungtynes. Nuo turnyro įkūrimo 2002 metais tik 6 žaidėjai yra fiksavę didesnį vieno sezono rezultatyvių perdavimų vidurkį. Sugrįžimui į Europos taurę besiruošantys Šiauliai tęsia artėjančio sezono sudėties kelionę. Nuo 2020

0: 2023 metų komandai atstovaujantis Dovydas Romačenko dar bent sezonui lieka Saulės mieste. 2 m 6 cm ūgio 28 metų puolėjas ekipos rotacijoje sulaukia vis didesnio vaidmens ir praėjusį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje aikštelėje praleisdavo po 20 minučių, o Karaliaus Mindaugo taurėje po 24. Kanados futbolo rinktinė iškovojo įspūdingą pergalę pasaulio taurės antrosiose rungtynėse. Vieni iš turnyro šeimininkų 6-0 sutrypė Kataro atstovus. Šiose rungtynėse žiūrovams ilgai laukti pirmojo įvarčio nereikėjo. Jau 16 minutę Kailas Larinas pakartotiniu smūgiu iš arti nukreipė kamuolį į vartus. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Radio Stotis.

0: Книга.
1: Radijo stotis kelyje eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Kaip rašė BNS, valdantieji socialdemokratai siekia normalizuoti kelerius metus pašlyjusius santykius su Kinija. Dėl per mažo aktyvumo pastaruoju metu jie kritikavo užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Gitanas Nausėda ketvirtadienį žurnalistams sakė, kad Kęstučio Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausė būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas nustatyti, ar nuolatinis per mažas Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagrįstas ar diskriminacinis ir ar jis apsunkina ar riboja Jungtinių Amerikos valstijų prekybą, teigia Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovo biuras. Šis žingsnis buvo žengtas remiantis 1974 metų prekybos akto 301 straipsnio ir jis vykdomas praėjus keliems mėnesiams po to, kai Donaldo Trumpo administracija pasinaudojo panašiais įgaliojimais, kad pradėtų tyrimus 10 prekybos partnerių atžvilgių dėl tokių klausimų, kaip priverstinis darbas ir pramonės sektoriaus pertekliniai pajėgumai. Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovo biuro paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymų, jog Vokietija taiko nesąžiningą kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijos produktų atžvilgiu. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras penktadienį pareiškė, kad visas Libanas turi degti, šalies kariuomeniai pranešus apie 4 karių žūtį šioje valstybėje. Tai yra pirmosios Izraelio netektys nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo, skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Kariuomenės pranešime teigiama, kad pulkininkas leitenantas Doras Gedalija Ben-Šimonas žuvo kovoje kartu su kitais trimis kariais, kurių pavardės bus paskeltos vėliau. Pranešimas paskeltas po to, kai kariuomenė nurodė sudavusi smūgių visame pietų Libane prieš Hezbollah. Šią Irano remiamai kovotojų grupuotei pasak kariškių nekartą pažeidus paliaubas. Per Izraelio aviacijos smūgius Nabatalijos regione pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių, penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai įvyko nepaisant sudaryto taikos susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose, apimančio ir Libaną. Libano nacionalinė naujienų agentūra nurodė, kad priešas įvykdė kelias žudynes po vidurnakčio surengęs aviacijos smūgių seriją. Teigiama, kad buvo taikytasi į gyvenamuosius rajonus keliuose miestuose, įskaitant Harufą, kur žuvo mažiausiai 8 žmonės. Tai daugiausiai aukų pareikalavę smūgiai nuo tada, kai Iranas ir Jungtinės Amerikos valstijos susitarė nutraukti platesnį karą artimuosiuose rytuose. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e. Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
7: Skamba Anastasija Supergirl, o mes startuojame su trečiaja programos vasarą kelyje valandą. Šią valandą turėsime orų prognozę, kur sugrįšiu pas jūs su pranašinga sinoptikų informacija. Gale valandos teks su jumis jau atsisveikinti, o 14 valandą dar nuskambės žinios. Greitai gana tas laikas praėjo, šiandien visai smagią laidą turėjome. Tikiuosi, jog jums taip pat buvo smagu ir taip pat, jog turėsime gerą paskutinę valandą. Ir matyt penktadienis daro savo, kadangi visi jau pasiruošę, taip sakant, pasavaitgaliauti. Taigi kviečiame tai daryti su gera muzika kelyje etryje. Likite su mūsų radijo stotimi. Toliau skamba Anastasija Supergirl.

0: radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena bus be lietaus. Vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį kai kur dieną daugelyje rajonų trumpi lietus ir perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių dieną vakarinių. Nuo 6 iki 11 metrų per sekundę per perkūniją vietomis vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19 dieną nuo 25 iki 30. Pajūryje nuo 20 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių, šiuo metu Kaune 21 laipsnis aukščiau nulio atleiskit.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimini raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

Turime pranešimą iš vieno iš mūsų klausytojų, jo kovo 11-osios gatvėje ties Krėvės žiedu, važiuojant iki Krėvės žiedo, yra avarija ir kamščiuojasi tenais viskas nemažai, nes dvi juostos yra uždarytos ir pervažimas per priešinę. Taigi, rinkitės arba apvažiuoti, arba jeigu ten stovite, tai žinokite, jog ten yra avarija. Ir skambinkite dar šią valandą, toliau duokite mum pranešimus, kaip viskas klostosi. Toliau skamba DJ Mitchell, No Limit.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Radio stotis

0: пожалуйста. Реклама. Шмілю книга с книга золте.
1: Коко Балдай ташкас ЛТ. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: kelyje.
1: Kągi, programos Vasara kelyje pabaiga ir atėjo. Smagus su jumis penktadienis buvo, bičiuliai. Turėtume su manim susigirdėti antradienį. Pirmadienį atryje nuo 11 iki 3 valandos senai girdėtas kolega Vladas. O šiandien 3 valandą piko valandoje pasirodys ir estafetę perims kolega Daumantas. Gero jums savaitgalio ir pranašuoti geri orai, tad didelė galimybė, jog toks savaitgalis ir bus. Tai džiugaus laiko ir iki greito.
2: Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Reaguodama į paliaubų pažeidimus, Izraelio kariuomenė penktadienį pranešė Libane smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių. Per šiuos veiksmus nukauta 10 grupuotės narių. Generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją individualiai vertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose neviešinami fizinių asmenų, tiekėjų vardai ir pavardės. Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, toks sprendimas priimtas viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorui išnagrinėjus Seimo audito komiteto prašymą ir papildomai gautus dokumentus. Nustatyta, kad LRT savo interneto svetainėje paskelbusi ataskaitą apie 2025 metais neskelbiamos apklausos būdų įvykdytus programų pirkimus neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pirko paslaugas. Dėl visų tokių pirkimų buvo pateiktas vienas bendras paaiškinimas, kodėl ši informacija negali būti skelbima viešai. Prokuratūros vertinimui LRT bendro pobūdžio sprendimą neviešinti visų fizinių asmenų tiekėjų vardų ir pavardžių priėmė netlikusi kiekvieno konkretaus pirkimo vertinimo. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kieras Stameris penktadienį pakartojo pažadą kovoti su bet kokiu iššūkiu jo vadovavimui leiboristų partijai. Tai jis sakė jo varžovui laimėjus svarbiuose papildomose rinkimuose. Endis Burnamas, buvęs vyriausybės ministras, nuo 2017 metų einantis didžiojo Mančesterio mero pareigas, užtikrino sugrįžimą į parlamentą, lengvai įveikęs kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidatą data Makerfieldo apygardoje, Anglijos šiaurės vakaruose. 56 metų ilgametis centro kairės leiboristo partijos veikėjas nurodė, kad mes šį iššūkį Kirui Stameriui dėl partijos lyderio posto ir sieks tapti ministru pirmininku. Kad galėtų inicijuoti tokią kovą, jam buvo būtina laimėti šiuos rinkimus. Penktadienį Tokijo pradinėje mokykloje kilus gaisrui buvo sužeista apie 10 žmonių, tarp jų vaikų, praneša žiniasklaida. Gaisras kilo Takinogavos Daisan mokyklos muzikos klasėje. Mokykla yra Japonijos sostinės rajone. Iš viršutinio aukšto lango veržėsi tiršti juodi dūmai. Visi mokiniai ir darbuotojai buvo saugiai evakuoti. Gaisra, kurį gesino 75 ugnegesių automobiliai ir 10 ugnegesių, pavyko užgesinti per maždaug 3 valandas. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programoms projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą, penktadienį pranešė Kultūros ministerija. Kaip teigiama išplatintame pranešime, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą, jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Radio Stotis.

0: are you doing?
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
4: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
3: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Penktadienis toliau tęsiasi su radiju kelyje, bičiuliai 3 minutės po 15 valandos, tikrai vasariški gražus orai šiuo metu Kaune, ar tikriausiai visoje Lietuvoje, smagu tai žinoti ir dar geriau žinoti, jog taip pat savaitgalį tie orai jūs džiugins, na bent jau šiuo metu matome, jog Kaune yra 22 laipsnių aukščiau nulio, bet na bent jau einant iki studijos, tai tikrai tas oras buvo geras, na ir jau tikrai nieko šiltesnio apsirengti nenori, tai tikrai gera ir smagu, su piko valanda jūs esate kartu. Vau, kaip čia gražiai pavyko surimuoti. Taip, na, nors ir penktadienis mes čia grosime gerą muziką, kviečiame jūs pasidalinti ir apie kelius. Informacija juk apie tai, ta piko valanda ir yra 0611422 mūsų telefono numeris. Kaune, na, galite skambinti, galite rašyti, galite taip pat mums ir balso žinutes siųsti. Į mūsų Facebooką, tikrai mes jas pagrotume, jūsų balsas skamba puikiai per mūsų radio stotį. Tad tikrai, na, jūs patys savo balsu, jeigu pasakytumėte, tikiu, kad visi kauniečiai kaip tik dar geriau suprastų, kas kaip ir kur yra. Na, o jeigu kalbėsime apie prizus, kaip žinote, na, šią savaitę jų tikrai nemažai daliname. Trečiadienį turėjome ir tokia tikrai masyvė diena su prizais, 26-asis gimtadienis visgi buvo radio kelyje, tad ten išdalinome prizų, bet tie prizai tikrai dar radijoje kelyje nesibaigė, kadangi šiandien, piko valandoje, jūsų laukia net 3 prizai. Na, šiandien iš tikro kelyje radare jungsimės visi bendrai į visus 3 miestus, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje mes lauksime žinių ir padovanosime, na, nesvarbu, ar tai bus kaunietis, vilnietis ar klaipėdietis, kokio prizo norės galės pasirinkti, galės pasiimti ir abu. Tad kažkam kelyje radare šiandien atiteks. Na, radarą šiandien primenu, jog pradėsime valandą anksčiau, nuo 16 iki 17. Tad radare kažkam padovanosime 2 bilietus į, tiksliau ne 2 bilietus, bet 2 pakvietimą į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje. Ir taip pat galėsite pasiimti ir 2 bilietus į Cinnamon kiną. Tad, na, 2 prizai šiandien kelyje radare, kodėlgi ne, tą penktadienį su gerais prizais pabaigti ir penktadienio vakarą pasitikti. Na, o dar vėliau po 17 valandos sužaisime ir žaidimą, kuriam atiteks paskutinysis šios savaitės Ciongo 70 eurų dovanų kuponas. Tad, na, žinokite tikrai, viską jums čia daliname, o jums ką tai reikia padaryti, tai tiesiog būti aktyviems, dalintis Kauno kelių informaciją, pasakyti, ką mes čia turime, na ir tikriausiai tą karmą jums turėtų atsiliepti ir jūs tuos prizus pasimsite. Na, svarbiausia, paskambinti ir įvykdyti užduotį, na, nes tą bent jau Ciongo dovanų kuponą, tai ir dėl jo reikės truputėlį pasistengti ir galbūt šiek tiek savo žinių pademonstruoti. Taip, na, tiek apie tą laidą, kas čia šiandien laukia, na, o kas penktadieninėse Kauno keliuose darosi, o čia tikrai panašu, kad darosi. Beje, galbūt pradėsiu nuo balso žinutės, na, tai nėra balso žinutė, mums dar kuomet nebuvau eteryje, dar nebuvo atėjęs į studiją, mūsų klausytojas Dimitrijus mums skambino, bet panašu, kad paliko ir balso žinutę. Tad paklausykime, kągi mums čia norėjo Dimitrijus pranešti. Klausome.
2: Europos kylantį kalną prie Lydį sankryžoje 3 mašinų pirmoje vietoje autoįvykis. Būkite dėmesingi. Kamsukas jau yra nuo soties pusės. Gerą darbą, Dimitrijus.
1: Taip, na va, pradedame jau nuo ir automobilių susidūrimų, ir nuo spuščių. O kalbant dar apie kitus eismo įvykius, na, žinoma, ačiū Dimitrijui už informaciją. Turime dar vieną eismo įvykį kovo 11-osios gatvėje, čia tik iš pasimatymo, netoli pasimatymo žiedo, bet iš Savanorių prospekto pusės. Na, kol kas sunku pasakyti, ar čia į kurią pusę važiuojant, ar link pasimatymo žiedo, ar į Savanorių prospektą, bet arčiau pasimatymo žiedo. Turime tą eismo įvykį įvykusi. Na, o Pramonės prospektas jau dabar tikrai nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos yra pasispaudęs, taip pat nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo. Turime ir dar truputėlį Kalantos gatvė iki 6 forto spuščių. Taip, na, o kas toliau, žinoma, iš Vilniaus atvažiuojantis. Taip pat spaudžiasi, na, už ateities plento važiuodami vienas keliu iki Muravos veduko, tikrai tą spūstį pamatysite, na ir nebūtinai iki Muravos veduko, ten iki pat Ašigalio veduko ir dar toliau. Tų spuščių jau dabar yra iš Karmėlavos taip pat kylantį Islandijos plentą. Sutiksite spūščių ateities plentas, irgi ties Ramučiai spaudžiasi, tie patys Ramučiai taip pat yra pasispaudę ties, na, irgi ties A1 keliu arba ties ateities plentu. Na, žodžiu, tikrai čia veiksmo vyksta. Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais. lengvai Birželio 23 gatvė dėl kelio darbų, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Taip pat, natinio automobilio įlūtę turime, Europos prospekto kalnas, kaip ir minėjo, ten turime reismo įvykį ir dar spuščių yra, tunelio gatvė link geležinkelio stoties, na, beveik iki dainų slėnio. Gal dar ne visai iki dainų slėnio, bet irgi tokia, na, įlūtė yra važiuojant iki geležinkelio stoties. Taip, ir dar turime, taip, Karalius Mindaugo prospekte, čia važiuojant į Jozapavičiaus prospekto pusę, prie Akropolio dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Na, taip, penktadienis kažkam tikrai prasidėjo ne per geriausiai, na, tikėkimės, kad bent radio kelyje klauso, tad gal šiek tiek palengvins tuos visus nusivylimo jausmus. Gerai, viskas, 8 minutės po 15 valandos, užsikalbėjome čia nemažai, bet tikriausiai taip pat pasakėme daug naudingų dalykų. Reklamnė pauzė jūsų laukia, toliau gera muzika ir leiskime šį penktadienį. Puikiai, smagiai, kartu su Radio Kelyje ir Piko valanda.
3: Reklama.
4: Patekote į autoįvykį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
5: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
8: Akiniai Filman.
11: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime Birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Piko valanda.
1: Po 15:00 šiuo metu esame visi draugiškai susijungę į Kauną, Vilnių ir į Klaipėdą. Tikiuosi, kad pas visus yra tokie pat geri orai, kaip pas mus šiuo metu Kaune. Na, o aš kviečiu truputėlį pasiskaityti, na, automobilių įdomybių. Na, tokių pavyko visai įdomių straipsnelių ištraukti. Vokietijos automobilių pramonės padangė temdo vis tirštesni debesys. Naujausia šio sektoriaus įmonių apklausa atskleidė drastiškai prastėjančias nuotaikas. Įmonės, kurios tikisi verslo sąlygų blogėjimo, jau dabar viršė optimistų gretas. Dėl kylančių išlaidų ir biurokratijos naštos vietinis darbuotojų samdymas smuko į rekordinę žemumas, o gyvybiškai svarbios investicijos masiškai nukreipiamos už Vokietijos ribų. Perėjimas prie elektromobilių gamybos Vokietijos pramonėje tapo itin skausmingų išbandymų. Vokietijos automobilių pramonės asociacijos duomenimis šis sudėtingas transformacijos laikotarpis per artimiausius kelerius metus gali kainuoti net 225 tūkstančius darbo vietų. Ši našta ypač sunkiai slegia automobilių komponentų tiekėjus, kuriems tuo pat metu tenka laviruoti tarp augančių prekybos barjerų ir didžiulių gamybos kaštų. Gegužės 12-24 dienos vedė atlikta 116 automobilių dalių tiekėjų apklausa atskleidė nerimą keliančią tendenciją. Beveik trečdalis įmonių tikisi, kad situacija dar labiau prastės ir vos 25% mato šviesą tunelio gale. Ir tai ryškus kontrastas su šių metų sausį atliktu tyrimu, kai pesimistų buvo tik 23%, laukiančių pagerėjimo net 30%. Atrodo, kad iš Suomijos startuolio istorijos žadėjusio revoliucinę kietujo buvę bateriją išsirutuliojo vienas didžiausių technologijų skandalų per pastaruosius metus. Klaidinančios informacijos dėka Donut Lab pavyko padidinti savo vertę net iki milijardo 25 milijonų JAV dolerių, tiksliau milijardo 250 milijonų JAV dolerių, o iš tūkstančių smulkių investuotojų surinko 25 milijonus. Problema tik viena, jokios stebuklingos baterijos jie neturi. Ši istorija prasidėjo dar 26 metų sausį parodoje CES, kai suomių startuolis Donut Lab išėjo su pompastišku pranešimu. Įmonė skelbė, kad sukūrė naujos kartos kietųjų būvę bateriją, paremtą natrio jonų technologiją. Automobilių pramonėje tai turėjo būti neregėto masto proveržis, mat tokio tipo baterijos laikomos elektromobilių šventuoju graliu. Jose vietoje degaus skysčio elektrolito naudojamas kietas, kas teoriškai leidžia pasiekti gerokai didesnį energijos tankį, užtikrinti žaibiškai krovimą ir išvengti gaisro pavojus. Negana to, įmonė tvirtino, kad baterijos gamyboje naudojami tokie retieji metalai, todėl gamyba yra ekologiška ir pritaikyta masiniai gamybai. Jei ši informacija būtų buvusi tiesa, mažas suomių startuolis vienu mostu būtų nušluojęs nosį tokiems pramonės gigantams kaip Katl, Quantum Space, Toyota, Mercedes-Benz ir ar net BYD. Vokietijos automobilių pramonės padangė temdo vis tirštesni debesys. Naujausia šio sektoriaus įmonių apklausa atskleidė drastiškai prastėjančias nuotaikas. Įmonės, kurios tikisi verslo sąlygų blogėjimo, jau dabar viršė optimistų gretas. Dėl kylančių išlaidų ir biurokratijos naštos vietinis darbuotojų samdymas smuko į rekordinę žemumas, o gyvybiškai svarbios investicijos masiškai nukreipiamos už Vokietijos ribų. Perėjimas prie automobilių gamybos Vokietijos pramonėje tapo itin skausmingu išbandymu. Žinokite, nepatikėsite, bet panašu, kad skaitau visai tą pačią naujieną. Tad taip, gal šokime prie kitos naujienos jau visai. Taip, visai penktadienį sumaišė galvą. Dėl karo Irane smarkiai išaugusios degalų kainos privertė Europos vairuotojus iš esmės peržiūrėti savo prioritetus. Naujausi duomenys, kuriais dalyjasi naujienų agentūra Reuters, rodo staigų tiek naujų, tiek naudotų elektromobilių paklausos šuolį. Tačiau rinkos ekspertai ir automobilių naudotojai neskuba džiaugtis, baiminasi, kad entuziazmas gali greitai išblėsti, jei tradicinių degalų kainos vėl patrauks žemyn. Nors Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl ilgesnių paliaubų, konfliktas paliko gilų pėdsaką. Laivybos sutrikimai Ormūzo sąsiauryje reiškia, kad naftos tiekimo grandinėms normalizuotis prireiks ne vienos savaitės, o tai garantuoja, jog degalų kainos Europoje išliks padidėjusios dar bent kelis mėnesius. Reaguodami į kainų šoką degalinės, europiečiai aktyviai ieško išeičių. Tyrimų grupės New Automotive ir pramonės asociacijos E-Mobility Europe duomenimis vien gegužės mėnesį naujų elektromobilių paklausa paklausa palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai šoktelio net 34%. Taip, tiek automobilių žinių, na, vieną net dvigubai pasakiau, tai tikriausiai dvigubai geriau ir supratote. Bičiuliai, toliau keliaujame prie geros muzikos ir toliau liekame su Radio Kelyje šį penktadienį.

0: Reklama.
1: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
6: 12 minučių lieka iki 16 valandos, penktadienį su radiju kelyje. Tęsiasi, na ir šio toliau, mes grojame gerą muziką, prizų dar tikrai padalinsime kitą valandą per kelyje radarą, taip pat ir dar kitą valandą nuo 17 iki 18 valandos, taip pat dar po 18 valandos jūsų laukia ir dar savaitės atradimo rubrika, kurioje, na tikrai, daugelį puikiai žinomas vardas, o Trėja pas mus pristatys savo naujausią dainą tą vakar, bent jau taip jį vadinasi. Na ir turėsime tikrai pokalbį tiesiai iš mūsų studijos. Labai smagu, jau antrasis pokalbis ne telefonu. Taip, ne per seniausiai sulaukiu skambučio iš vieno Kauno klausytojo. Na ir sako, jog kyla problema važiuojant nuo parodos kalno, leidžiantis. Sako, taip, na, sako, ten žalia šviesa dega, o pačioje jau privažiavus ten ties policijos komisariatu, sako, raudona. Na, ir važiuojant, kyla problema važiuojantiems iš Donelaičio gatvės. Na, panašu, kad ten tiesiog labai nepatogioje vietoje jiems tenka atsistoti ir dėl to ten, na, tikrai kyla eismo problemos ir spūstis. Tad, na, gal sako, galbūt kelininkai išgirs šią žinutę, na, ir sutvarkys tą Na, tuos šviesoforus, nuo parodos kalno leidžiantis ir ten prie esantį šviesoforą, taip pat prie policijos komisariato. Tad, na, tikėkime, galbūt išgirs, galbūt ir neišgirs, bet kuriuo atveju būkite atsargus, važiuokite saugiai šį penktadienį. Taip pat primenu jums, jog galite siųsti balso pranešimus ir žinutes. Na, balso pranešimus galite siųsti mums į Facebooką, mes jos būtinai pagrotume, nepamirškite to daryti. Na, mūsų Facebookas, Radijas Kelyje, juk ten taip vadinamės. Taip pat ir galite žinutę siūsti paprastas, kurias tikrai būtinai perskaitytume, juk jūsų informaciją mes čia labiausiai ir vertiname. Taip, na dabar nuvykime pasižvalgyti, ką čia surinkome Kaune, na o Kaune važiuojantis nuo pramonės, na kol kas bent jau beje, jokių radarų, na nėra bent jau pastebėta nuo pramonės žiedo važiuojant iki... Iki Muravos sankryžos turime spūščių, taip pat iš Krevės prospektų ir Partizanų gatvės, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, ten taip pat pasispaudimų yra. Toliau pramonės, na, tiksliau Taikos prospektas, važiuojant nuo pramonės žiedo, Ir ten iki pat aklųjų sankryžos eismo yra, taip pat ir Birželio 23-osios gatvė ir kovo 11-osios gatvė tie savanoriais ir jau nuo Muravos važiuojant iki šiaurės žiedo, ten taip pat spūsčių yra, ateities plentas ties, na, važiuojant ten ties Ramučiais yra pasispaudęs ir toliau jau, na, nuo Martinavos ten spūstis prasideda iki pat Muravos veduko ir toliau iš tikro važiuojant ten eismas yra sulėtėjęs Islandijos plentu, atvažiuojantis nuo Karmėlavos dar prieš kilimą Islandijos plentą, ten irgi spūsčių yra. Taip, na dar matome ir taip, Kalantos gatvė ties 6 forto žiedu, nuo chemijos važiuojant žiedą iki 6 forto žiedo taip pat, tunelio gatvė važiuojant iki, iki geležinkelio stoties, taip pat, na jau dabar iki, na nuo dainų slėnio jau spaudžiasi, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, ten kol kas atrodo lengvai, Šventos Gertrūdos gatvėje eismo įvykis prie pat, na tik nusukimu, ties nusukimu į gimnazijos gatvę, čia yra kažkas nutikę. Taip, turime taip pat ir pranešimą, ką tik gavau, tikriausiai čia mūsų klausytojas, taip, Andrius, nieko naujo, ačiū tau, Andriau, tikrai smagu, jog mums rašai. Jis sako, sveiki, Ringauduose, tiesiojo gatvėje netoli Vyčio gatvės turime Holivudo režisierius, slepiasi ir žiūri iš automobilio naujus talentus. Tad, na, ne visai radaras, bet naujus savo žiūronus tikrina, tačiau būkite atsargesni. Taip, Ringauduose, tiesiojo gatvėje netoli Vyčio gatvės, čia važiuokite itin atsargiai. Šiuo metu. Taip, na, Raudonvario plente kol kas ten dar vis oficialiai kaip spūstis nėra traktuojama, bet eismas yra šiek tiek sulėtėjęs. Na, ką dar tenka matyti, kad Rokelių gatvėje šiek tiek ten turime. Na, tiesiog eismo sulėtėjimas ten nėra, kad baisios spūstis, bet šiek tiek, na, link Garšvės gatvės važiuojant atrodo ten arba nuo Garšvės gatvės iki Marijampolės plento. Na, bet žodžiu, toje atkarpoje ten kažkoks palėtėjimas yra. Ir tikriausiai tai atrodytų. Na, jog tai yra visa informacija. Nebent žinote kažką daugiau, galite pasidalinti balso žinutę į Facebooką arba mūsų telefonu 0611 422. Dudu, na ir jau neužilgo susigirdėsime paskutinėse šios savaitės radio kelyje žiniuose nuo 16 valandos. Likite su mumis.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną, siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją, penktadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija. Anot Vidaus reikalų ministerijos bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleivinėme transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Izraelio kariai Libane liks tiek, kiek reikės, penktadienį pareiškė izraeliečių ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Jis pažadėjo priversti Irano remiamą libaniečių grupuotę Hezbollah sumokėti didelę kainą už išpolius. Gynybos ministras Izraelis Kacas taip pat teigė, kad kariuomenė liks Libane ir pridūrė, kad į bet kokį išpolį bus atsakyta didelė jėga. Tuo metu Hezbollah penktadienį pažadėjo ginti Libano teritoriją ir žmonės nuo Izraelio išpolių, kaltindama savo priešą paliaubų pažeidimu, kai vėl įsiplėskė kovos. Nuo penktadienio Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimu, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Skelbiama, kad komandos pagrindinė užduotis aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti jūrines minas bei kitus sprogstamuosius objektus po vandeniu. Generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją individualiai vertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų tiekėjų vardai ir pavardės. Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, toks sprendimas priimtas viešo intereso gynimo skyriaus sektoriui išnagrinėjus Seimo audito komiteto prašymą ir papildomai gautus dokumentus. Nustatyta, kad LRT savo interneto svetainėje paskelbusi ataskaitą apie 2025 metais neskelbiamos apklausos būdų įvykdytus programų pirkimus, neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pirko paslaugas. Dėl visų tokių pirkimų buvo pateiktas vienas bendras paaiškinimas, kodėl ši informacija negali būti skelbiama viešai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
1: Piko valanda.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Bičiuliai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai jūsų nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas. Kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt arba dar kitaip pritaginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši ir kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. Jei turite ne vieną istoriją, tai tuomet labai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir na, ten nesugeneruotas kokiu dirbtiniu intelektu ir panašiai. Na ir taip pat reikia jai tinkamai pakeisti Savi reklaminį šūkį. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi, bet tai yra sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
0: Hei, ar jaučiat? Vasara kelyje.
3: Radijo stotis kelyje. It was a summer night,
1: such a perfect day. Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: reklama. Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Radio stotis.
5: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
6: Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: 18 minučių po 16 valandos atidarėme pirmąjį kelyje radarą. Na ir šiandien radaras toks panašus į trečiadienio radarą. Iš tikro, susijungėme šiandien į visus miestus, tiek į Kauną, tiek į Vilnių, tiek į Klaipėdą. Tad lauksime iš jūsų visų skambučių gyvai, jeigu norite paskambinti. Na, o kodėl šiandien esame susijungę į tą vieną radarą, kadangi turime prizų tinkančių ir Klaipėdos klausytojams. Na, vilniečiai galbūt ir jūs keliausite į Palangą ir norėtumėte šio prizo, taip pat ir galbūt Kauniečiai norės, jeigu planuoja važiuoti į Palangą artimiausiu metu. Na ir šiandien jūs galėsite pasirinkti, norėsite ar nenorėsite, tad šie du prizai jums atiteks. Du bilietai į Cinnamon Kiną Megoje Kaune ir dvigubas pakvietimas į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje atiteks, na, vienam iš kelyje radaro dalyvių, bet viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti mums į mūsų gyvąją liniją ir pranešti aktualią Kauno, Vilniaus ar Klaipėdos kelių naujieną 037422202. Na, taip, vienam iš paskambinusių atiteks du bilietai į Cinnamon Kiną Kaune, arba, na, jeigu galbūt važiuosite į Palangą, galėsite pasiimti ir dar dvigubą pakvietimą į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje. Taip, laukime jūsų skambučių, tikrai, na, tikiu, jog Kaune, Vilniuje ar Klaipėdoje tikrai yra tų pasispaudimų, na, pavyzdžiui, jeigu į Kauną mes pažvelgsime, kas čia šiuo metu vyksta, bent jau iš visos bendros informacijos, tai taip, tikrai Pramonės prospektas šiuo metu spaudžiasi neprastai, taip pat ir šalimais ypatingai Partizanų gatvėje didelės labai spūstis yra žiūrint iš garažų. Iš garažų gatvės pusės toliau Krėvės prospektas, irgi Taikos prospektas nuo Urmo bazių pusės, Elektrėnų gatvė, toliau Draugystės gatvė ir Chemijos gatvė, taip pat nes Pramonės ties Pramonės prospektus spaudžiasi, Kalantos gatvė, ties Šeštuoju fortu, Tunelio gatvė, irgi, na, važiuojant link geležinkelio stoties, ten spaudžiamės mes iki pat Radvilėnų plento ir dar toliau tų spūsčių yra. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, įprasti ten reikalai, ten turime spūsčių, na, iki pat Maironio gatvės jau dabar šiuo metu. Toliau Šventos Gertrūdos gatvė ties Savanoriais yra pasispaudusi, primenu bičiuliai, radaras yra atidarytas. Na, ar šis penktadienis jau toks visiškai yra bimbam, bet laukime jūsų skambučių tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, wow, pirmasis penktadienio radaras kaip niekada ramus yra, net ir per visus tris miestus. Taip, turime skambutį. Kelyje radaras, iki ko vardu? Sveiki, ko vardu, labai daug pašalinių garsų girdisi.
9: Odeta.
8: Odetas, labas, Odeta, iš kur skambinate?
9: Skambiname iš Kauno. Tai iš norėjau informuoti, kad ateities klientė link Ramučių važiuojant didžiausias karštis yra visiškai nejuda reikalai.
8: Taip.
9: Kadangi kelio remontas, tai įleidžia pagalės mašinas iš vienos iš kitos pusės šiuo metu.
8: Aišku, supratau. Odeta, ką labiau rinktumėtės? Ar planuojate važiuoti į Palangą artimiausiu metu?
9: Planuojate važiuoti į Palangą.
8: Planuojate, ar ne? Tai Sad Boy bilietai į koncertą visai praverstų jums, ar ne?
9: Tikrai,
8: tikrai būtų. Gerai, supratau. Tai turėkite omenyje, klausykite radaro iki galo ir gal jums atiteks ir du bilietai į Cinnamon Kiną ir dar galėsite pasimti ir Sad Boy koncerto bilietus. Iki.
9: Gerai.
8: Taip, ačiū Odetui už pranešimą, tad na, ji šiuo metu yra na, ta vienintelė laureatė laimėti šio pavakario, tikriausiai šio vakaro prizus kelyje radare. Na, šiandien radarą mes tęsime iki 17 valandos, tad kviečiu dalyvauti. Taip, kas toliau vyksta, dar galime apžvelgti situaciją, kuri yra Kauno keliuose. Na, ką tik sakė, kalbėjome apie Gertrūdos gatvę ir Karalius Mindaugo prospektą, tai Raudonvario plente. Šiuo metu taip pat matosi judėjimas, na, ten šiek tiek toliau už, na, gal gerokai jau toliau už Ermitažo, pamatysite spūsti toliau važiuojant į Raudonvario pusę. Taip, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, matome toliau, na, dar iš tikrųjų atvažiuojant ties Martinava, didelė spūstis jau ten prasideda iki pat taip, iki pat Muravos veduko ir ten toliau lėčiau judame iki pat Ašigalio veduko ir nuo Karmėlavos kylant į Islandijos plentą ir nuo Muravos veduko, nuo Muravos sankryžos važiuojant ten link Muravos veduko kylant į Islandijos plentą. Na, žodžiu, tikrai Muravos vedukas aplink ten visur juda. Taip, toliau Taikos prospektas ten nuo Pramonės žiedų iki pat aklųjų sankryžos juda lėčiau, na ir apie prabangias fotosesijas, bent jau šiuo metu Kaune žinių neturiu, tad galbūt, na, dabar jų niekur ir nėra. Tad taip, na, primenu, radaras vyksta, vilniečiai, kauniečiai, klaipėdiečiai 0374222 02, padovanosime vienam iš jūsų bilietus į koncertą Sad Boy koncertą Palangoje, kuris vyks Liepos 17 dieną, tada tikrai yra laiko, na ir toliau galėsime dar padovanoti du bilietus į Cinnamon Kiną. Manau, čia kauniečiams labiausiai būtų aktualu, nes na, tas kinas yra megoje. Na taip, na ką, o bent jau Vilniuje, na vilniečiai, jums galiu ką pasakyti, kad Savanorių prospekte ten kylna važiuojant, kylant į kalną Savanorių prospekto ir važiuojant į Kauno pusę, ties MC Savanorių degalinė, tai mes tikrai turim prabangę fotosesiją, tas pas ir Oslo gatvė ties vakariniu aplinkeliu, važiuojant nuo Gariūnų pusės, dar viena fotosesija, kurios reikia pasisaugoti. Na ir atrodo kitur daugiau tokių įspėjamųjų pranešimų, kurie galėtų reikšti fotosesiją, mes neturime, taip turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
10: Sveiki.
8: Ko vardu būsite?
10: Povilas vardu.
8: Povilai, iš Kauno tikriausiai esate, ar ne?
10: Jo, taip. Nuo Karmėlavos kamštis link Megos, nuo Vilniaus vėl link Megos, irgi kamščiai didžiausiai.
8: Aš tik tokią bendrą informaciją matau, tai tikrai didelės spūstis ten yra, ar ne?
10: Jo, ten tvarkymai vyksta, viskas, tvarkymai. Sakant.
8: Supratau. Povilai, kas jums labiau praverstų, biletai į Sad Boy koncertą ar du biletai į Cinnamon Kiną?
10: Aišku, į Palangą.
8: Į Palangą, ar ne? Super, gerai. Tai lėktumėte vien dėl šio koncerto į Palangą, ar ne?
10: Aha.
8: Super, gerai.
10: Taip, jums.
8: Gerai, Povilai, likite su mumis iki. Taip, na, jau du dalyvius turime. Galite ir jūs skambinti, pranešti informaciją iš Klaipėdos, iš Vilniaus arba iš Kauno. Na, taip, šiandien taip netradiciškai esame susijungę į visus kanalus. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
11: Labą dieną.
8: Labą dieną.
11: Simona. Autostrada trukdo.
8: Simona, iš kur skambinate? Iš Kauno?
11: Kelyje Kauna. Link Klaipėdos.
8: Ai, link Klaipėdos, ar ne? Spūstyje stovite.
11: Spūstis labai, labai lietai juda nuo pat Tinkiškio ir visą kelią dabar va judam.
8: Supratau.
11: Remontai kažkokie gal, bet labai, labai didelis kamštis.
8: Ai, supratau. Gerai, Simona, ačiū. Ačiū, kad pasidalinate savo bėdomis, bet linkime, kad jos greičiau pasibaigtų, bet smagu, kad esate su kelyje radaru. Iki, Simona.
11: Ačiū jums.
8: Taip, na ir toliau laukime skambučių. Gal truputėlį suaktyvėsime, tikrai norėčiau, kad taip būtų. Visgi du biletai, dvigubas pakvietimas į Sad Boy koncertą ir du biletai į Cinnamon Kiną laukia jūsų. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
12: Sveiki, Andrius.
8: Sveiki, Andriau. Kaip jums šiandien diena?
12: Neblogai, iki penktadienį.
8: Na, gerai, o kas keliuose vyksta?
12: Nu, Karalius Mindaugo tenka pastovėti, Šventos Gertrūdos, link Vileišio tilto Vilijampolės, taip pat ir užmačiau pirmą prabangę fotosesiją.
8: Taip, kur turime fotosesiją?
12: Prie Baltic Petroleum, kaip visada Jonavos gatvė.
8: A, Jonavos gatvė. Taip, jeigu ką, primenu visiems klausytojams, kad mes dabar kalbam apie Kauną, tai taip, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. Supratau. Ir kol kas viskas, ar ne?
12: Taip, kol kas viskas šiam.
8: Supratau, gerai, ačiū labai už gerą informaciją, Andriau, iki.
12: Viso.
8: Toliau kviečiame jūs dalintis. Taip, Jonavos gatvėje Kaune prie Baltic Petroleum turime prabangę fotosesiją 0374222. 02, ar dar turėsime klausytojus? Smagu, kad taip, jau klausytojų skaičius didėja. Radijas kelyje, klausime jūsų, kuo vardu?
13: Sveiki, Petrai.
8: Sveiki, Petrai, taip pat kaunietis iš karto atpažįstu. Kaunietis. Sakykite, ką jūs šiuo metu matote ir kaip jums šiandien sekasi? Kadangi
13: autobusų stotį važiavau, linkelis žingelis atės antra juosta, yra Toyotas ir eismo įvykis. Wow. Antra juosta, bet kol kas nesikamšiuoja, netrukdo jos, bet antra juosta stovi. Analarinių ir aiškinių situaciją.
8: Supratau, čia turi dar kartą, čia prie autobusų stoties, ar aš ką tik...
13: Taip, grinai, prie autobusų stoties, linkelės žinkelio stoties
8: važiuojant. Aišku, gerai, Petrai, ačiū už gerą informaciją, būkite atsargus ir gero jums penktadienio. Iki.
13: Jums taip pat, iki.
8: Taip, na žiūrėkite, radaras šiek tiek įsivažiavo ir jūsų klausytojus suaktyvėjo. Primenu, 0374222, kauniečiai, vilniečiai, klaipėdiečiai, galite skambinti, na kol kas tik tai kauniečiai, kaip visada tradiciškai pasireiškia, na ir tikriausiai iš tikro keista. Galbūt klaipėdiečiai netiek nori, bet kauniečiai tikrai sako, mes važiuosime dėl Sad Boy bilietų į Palangą, kad tik tai juos pažiūrėti. Ta taip, primenu, du bilietai Cinnamon Kin atiteks, taip pat prie to pridėsime jums ir dvigubą kvietimą į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje. 0374222 02. Na gerai, tuomet galime greit galų klaipėdiečiai, galbūt apsižvalgykime, kas čia ir Klaipėdoje darosi. Aplinkė Kužiedą, iš tikro nuo 141, nuo Tilžės gatvės, nuo Vilniaus plento ir nuo Jubilėjaus gatvės, na bet kol kas iš tikro labai smarkiai iš Šilutės kelio tiesiog Kužiedų pasispaudžiame, taip pat Lipkių gatvė ties Šilutės plentu labai yra pasispaudusi. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
14: Sveiki, Povilas vėl.
8: Sveiki, Povilai, dar kartelį iš Kauno, klausime jūsų.
14: Jo, čia nuo pramonės irgi kamštis, nuo Saulėtekio žiedo.
8: Supratau, pramonės nuo Saulėtekio žiedo.
14: Link tavo noriu.
8: Aišku, gerai, kantrybės tada vis dar
14: jo, jums. Jo, čia visur ir partizanai kemšiasi, visur ir šių pusių.
8: Skauda girdėti. Bet gera informacija, ačiū labai jums. Iki.
14: Gerai, sėkmės jums visur.
8: Taip, na panašu, kad Vilnius ir Klaipėda šiandien visiškai miega, tikriausiai jau yra pasiruošę, na šiandien gerai pašvesti, jau galbūt ir dabar yra pasiruošę šventėms, bet na smagu, kad kauniečiai na mūsų nepalieka. 0374222202, duodu paskutinės 5 sekundės prisiskambinti, na ir jau tuomet keliaujame į vieną pauzytę ir sugrįšime pas jūs dar kitame radare. Tad 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tvarkoje, tuomet radaras yra uždaromas, bet primenu, neužilgo vėl sugrįšime į visus tris miestus, pravesime radarą vienu metu ir kažkam padovanosime ties 17 valanda du bilietus tiek į Cinnamon Kiną Megoje Kaune, arba į turbūt klaipėdiečiams labiausiai aktualų koncertą, na galbūt ir iš tikro kauniečiams labai aktualų koncertą, kiek pastebėjau šiuo metu, dvigubas pakvietimas į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06-03-95-200.
5: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Beveik 20 minučių lieka iki 17 valandos, atidarome dar vieną penktadienio kelyje radarą. Taip, kaip ir kiekvieną penktadienį mes jį esame atidarę valandą anksčiau, nuo 16 iki 17 valandos, bet nors valandą anksčiau šiandien jums dovanojame dvigubą prizą. Na, klausimas galbūt, kiek jums vienas ar kitas prizas yra aktualesnis, bent jau kol kas tik Kauno vairuotojai. Šiandien pas mus dalyvauja, na, taip netradiciškai šiandien iš tikro pasijungėme į Vilnių ir į Klaipėdą, bet kadangi turime klausytojų ir Klaipėdoje, galbūt Sad Boy koncertai Palangoje jiems tikrai praverstų. Wow, sveiki Radijas Kelyje, kuo vardu?
2: Rita.
1: Sveiki Rita, iš Kauno tikriausiai skaminate, taip?
2: Taip, iš Kauno.
1: Rita, smagu jūs girdėti, kaip jums šiandien penktadienis?
2: Gerai.
1: Sveiki Radijas Kelyje, kuo vardu?
2: Rita.
1: Sveiki, Rita, iš Kauno tikriausiai skaminate, taip?
2: Taip, iš Kauno.
1: Rita, smagu jūs girdėti, kaip jums šiandien penktadienis?
2: Gerai, nes po sunkios.

0: orus, tai kažkas vis tiek turėtų bent šiek tiek tą balansą palaikyti, ar ne? Supratau. Rita, ačiū Jums labai. Tiek ir norėjote pasakyti, taip?
1: Taip.
0: Gerai, super. Likite su radijo kelyje, galbūt Jums atiteks prizai, tad klausykite iki galo. Iki.
1: Iki.
0: Taip, primenu Jums, galbūt ką tik mūsų įsijungėte, šiandien visi paskambinę, tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek ir Klaipėdoje turi šansą laimėti. Na, kol kas tik tai kauniečius turime pas save, bet taip, du bilietai Cinnamon Kino Megoje Kaune ir dvigubas pakvietimas į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje klausome Jūsų, kuo vardu?
2: Sveiki, Povilas vėl.
0: Sveiki, Povilai, jau trečiai kartą.
2: Čia savanoriai prie savo kamščiai irgi darosi.
0: Savanoriai prie savo, ar ne? Ar ten tiesiog daug automobilių, ar ne? Niekas kaip ir neįvykė.
2: Yra atvažiuoja.
0: Ai, yra atvažiuoja, supratau.
2: Aš buvau 11-osios partizanų.
0: Aišku, gerai, supratau.
2: Viskas aplinkui kamščiausi.
0: Gerai, dėkui labai dar sykį už informaciją, Povilai. Gerą vakarą, iki. Taip, Povilas toliau kelyje radare juda, užtikrintai, padeda mums susigaudyti geriau Kauno keliuose. Taip, Kaunas visiškai dominuoja, kauniečiai, na tiesiog be, nežinau, be pasigailėjimo triuškinate kitus miestus. Radijas kelyje, kuo vardu, sveiki.
3: Sveiki, Gediminas.
0: Sveiki, Gediminai, taip pat iš Kauno tikriausiai.
3: Taip.
0: Taip, klausome Jūsų, ką pranešite mums.
3: Juozapavičiaus prospekte, link Panemunės, jau ant tilto stovi visi.
0: Taip.
3: Ir Baršausko gatvė čia link Breslaujos irgi jau mačiau nuo molo beveik stovi.
0: Wow, supratau.
3: Kamšiuojamės.
0: Jau kamšiuojamės. Supratau, gerai, ačiū labai Gediminai už gerą informaciją. Gerai Jums penktadienio, likite su radijo kelyje iki galo. Iki. Taip, na panašu, kad jau galvojau, kad šitas radaras bus labai labai liūdnas ir nelabai kas norės šiandien jame dalyvauti. Penktadienis geras oras, galbūt visi prie jūros išvažiavo, bet ne. Laikas einame, suaktyvėjame. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Dmitrijus Tikrasis.
0: Klausau, Dmitrijau.
4: Galiu pasakyti, vėverių, Europos vėverių stovi.
0: Taip, supratau.
4: Iš Europos stovi. Ir ką galiu pasakyti, nuo pat viršaus iki pat stoties tunelio į apačią, pėstute greičiau.
0: Pėstute greičiau. Gerai, tai keliaujame visi pėstute, bet įsijungiame radiją kelyje, bent jau tada savo telefonuose. Ačiū.
4: Už gerą orą, iki.
0: Iki. Taip, na sako, tunelio gatvė iki geležinkelio pėstute greičiau yra. Na, taip, tad galite, matote, pasistatykite automobilį viduryje kelio, išlipkite ir reikite pėstute tada. Turime dar vieną klausytoją kelyje radare. Radijas kelyje, klausime Jūsų, ko vardu?
5: Na, bonjourno kolektyvas, kaip gyvenat?
0: Labai gerai, aš iš karto mikrofoną patraukiu ir perduodu Jums, Setri.
5: Gerai, tai vienas žodžio tokias naujienas, ką tik grįžau nesenai iš Klaipėdos, kas važiuoja į pajūrį ten. Nu, lengtos tokiais dideliais tarpais labai bumais važiuoja daug mašinų. Ir paskui vieną greitkelį kažkurioje vietose, dabar nesimenu tik tai netoli emsi degalinės kažkurios, tai vienu žodžiu, vieną juostą uždarytą kelininkai daro, tai apie 10 km spūstis. Ir šiaip daug mašinų, geriau gal važiuokit kokią 7-8, nu, saulėtikį sutikit, taigi vis tiek vasara, vis tiek saulytė ateina, tai kai sakoma atėjo, kai sakoma, tai geri orai, kol kas lietaus nėra, nu, tai džiaugiamės, kad turim. O Kaune, taip va, daug kartaipos prospekte, pravažiuoju Varnius, tai normaliai, nu, daugiau va, link studentų miestelio važiuoju, nu, kol kas viskas gerai. Iki sakoma, pozityvumo, geros nuotaikos, nesudėkit per daug, nepergirkit kurio nealkoholinių gėrimų ir, kai sakoma, gyvenkim su šypsena ir gero savaitgalio visiems, tai tiek.
0: Gintarai, kada nors padarysime rubriką kelyje radaro specialiai Jums. Gintaras darė žodį. Gerai, iki Gintarai.
5: Visa, iki.
0: Taip, Gintaras, kaip visada, bonjourno, pas mus pasirodo su geromis naujienomis ir palinkėjimais ir kitais dalykais. Taip, kauniečiai, visiškai dominuojate, na, bet turime vieną pranešimą į mūsų Facebooką. Sveiki, pranešu, kad vairuotojai važiuojantis link pajūrio, apsišarvuokite kantrybę, sako spūstis ties Cinkiškė. Gero vakaro Jums vedėjukai. Ačiū, vau, kaip čia mus gražiai vedėjukais pavadino. Malonu. Gerai, dar galime priimti skambučių, jeigu norite, toliau tęsime radarą, jeigu ne. Na, panašu, kad kauniečiai visiškai dominuojate, na, ką čia be padarysi. 0374222, 02, šiandien primenu jo kažkam, visai neužilgo, sužinosime, kam atiteks du bilietai tiek į Cinnamon Kino Megoje Kaune, ir du, na, dvigubas pakvietimas į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje, iš visų mums paskambinusių klausytojų. Tad 5, 4, 3, 2, vienas, viskas. Antrasis radaras uždaromas, neužilgus sugirdėsime ir dar paskutinėme trečiajame radare.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
5: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švesime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės – laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Kelyje radaras.
2: Kelyje radaras atidarytas, iš karto turime skambutį ir nieko nelaukime. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
3: Sveiki, Aušra.
2: Sveiki, Aušra, iš Kauno skambinate ar iš kitur?
3: Iš Kauno.
2: Taip, Aušra, sakykite, ką, kur pastebėjote?
3: Nuo akademijos pažiūrėjau į Raudonvario plentą.
2: Taip.
3: Ir kai sakau, visi pas mus labai protingi ir išprusę vairuotojai, kurie tikrai protingi, tai iš anksto rikiuojasi.
2: Taip.
3: Bet dabar pamačiau tokią situaciją, kai ateina fūra 90 ir priekiu keliukas sumasto, kad jam reikia sukti į dešinę. Nu, dieve, vairuotojai, kur jūs lekiat, kur jūs skubat?
2: Taip.
3: Ateina fūra, o jūs daro tokias nesąmonės. Nu, visi mes esam protingi, bet būkit ir supratingi. Todėl linkiu visiems labai gero kelio, gero šventadienio, gero savaitgalio ir neužmuškit vieni kitų.
2: Tikrai taip, Aušra, žinokite, tie, kurie neklauso radijo kelyje, taip ir važiuoja. Visi, kurie klauso, išgirsta visas pastabas ir po to važiuoja tvarkingai. Tikiu, kad taip
3: nes,
2: ir yra.
3: Nu, tai mūsų, nes priekšno vaizdo ir paskui kiek reikalų ir bėdų visiems kitiems vairuotėms.
2: Supratau. Ačiū.
3: Tikrai, geros dienos visiems.
2: Ačiū Jums, Aušra. Ačiū už geras pastabas. Iki.
3: Iki.
2: Taip, likite toliau su radijų kelyje, greitai sužinosime, kam atiteks 2 bilietai į Cinnamon Kino Megoje Kaune ir 2 pakvietimas į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje. 0374222202, dar priimsime keletą skambučių. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną, Saulius trukdo.
2: Sveiki, Sauliau, iš Kauno?
4: Iš Kauno, aišku, ir labai
2: Kaunas
4: noriu
2: dominuoja.
4: Matyt, šiemet visiems negeras oras, savaitgalis geras, visi link pajūrio traukė, pravažiavo per visą miestą, kaip savaitgalį. Tuščia ramų per Sukilėlių Petrausko, Parodos kalnus, per centrą ir visą Panemunę Sančiai. Švaru, gražu visur.
2: Švaru, gražu, supratau. Na, bent jau gerą girdėti, ne visada
4: labai
2: šiandien išgirsim.
4: Labai gerą ir gero visiems kelio ir gerų orų.
2: Super, gerai, ačiū Sauliu už skambutį, iki.
4: Iki.
2: Iki 0374222202 laiko dar yra. Na ir jeigu dar čia labai daug tų skambučių pasipiltų, galėtume pratesti tą radarą ir kitą valandą, bet panašu, kad galbūt ir viskas. Kaunas šiandien visiškai dominuoja, na tiesiog keista, kuomet tiek daug žmonių nori Kaune į Palangą koncertą, kuomet klaipėdiečiai na, kažkaip jungia galbūt kaip telefonuose miego režimą ir sako, tebūnė, mes tiesiog paklausysim geros muzikos, o į Sad Boy važiuoja kažkas iš Kauno. Gerai, taip neužilgo iš tikrųjų ir bus, tad ką padarysi apie, na vilniečiai taip pat šiandien kažkokie nelabai aktyvūs, priimkime tiksliau skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, vėl Povilas.
2: Sveiki, Povilai, dar kartą visi klausim.
5: Čia nuo Muravos į šiaurę važiuoju, kamštis darosi, kelius tvarko.
2: Kelius
5: šiaurės
2: tvarko.
5: Prospekte.
2: Supratau, tai ten tikrai...
5: Užlygno į priekį.
2: Ai, supratau. Gerai, ačiū dar kartelį už gerą informaciją, gerai. Povilai. Iki. Taip, na, Povilas šiandien visiškai dalinė... Na, tiesiog... Tobulai šiandien pas mus dalyvauja radare. Na, tik tai gaila, kad mes neužta ir labai gerai, labai džiaugiamės. Būkite tokie ir toliau aktyvūs, bet žaidimo taisyklės tokios, kad kiekvienas paskambinęs turi šansą laimėti bilietus. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
6: Labą dieną, Jonas.
2: Sveiki, Jonai, iš kur skambinate?
6: Iš Kauno.
2: Iš Kauno, vėl Kaunas. Taip, klausome jūsų.
6: Kaunas, vienu žodžiu... Šiaurės prospektas, užsikimšęs praktiškai nuo savanorių.
2: Wow, šiaurės prospektas.
6: Žukausko gatvė irgi kemšasi, va dabar pabandysiu per Ukmergės gatvę, man reikia į sūlą papūt, bet įtariu, kad irgi reikės pastovėti.
2: Aišku, supratau. Gerai, ačiū labai už skambutį, Jonai. Beje, be Joninės neužilgo, tad iš karto jums sveikinimai į priekį.
6: Gerai, dėkui.
2: Iki,
6: dėkui.
2: Jonai. Taip, iš karto ir sveikinimus sulaukė Jonas. 0374222202. Viską žinokite, radaras artėja į pabaigą, kažkam jau tuoj atiteks ir tie prizai. Tad aš esu pasiruošęs sukti jūsų vardus ratuku ir išsiaiškinti, kas laimi tiek bilietus į Sad Boy koncertą Palangoje Old Man ir taip pat 2 bilietai į Cinnamon Kino. Tad sukame ratuką, kaip viena dainoje, suku ratu. Truputėlį pramaišome jūsų vardelius, kad būtų įdomiau ir Taip, kam jie atiteks? Beje, aš tikrai labai tikiuosi, kad šios bilietus atsims, arba žinokit, kitą valandą, jeigu neatsims kažkas tų bilietų, atiduosime kažkam kitam. Tuomet juos padarė kokią nors vieną ar kitą žaidimą. Ir taip, jau turime vardą. Ir šiandien du bilietus į Cinnamon kiną laimi ir pakvietimą į Sad Boy koncertą Old Man Palangoje laimi mūsų klausytoje vardu spėkite kas. Aušra, mes jūsų laukime, tikiuosi mūsų klausote, jūs šiandien laimite bilietus tiek į Cinnamon kiną, tiek į Sad Boy koncertą Palangoje ir kviečiu jūs susisiekti su manimi 0611422 mūsų bendruoju telefonu ir paaiškinsiu, kaip galite viską atsimti, o jums didžiausi plojimai. Wow, kokie dideli plojimai čia buvo. Tad taip, tikiuosi su manimi susisieksi ir visiems kitiems. Kviečiu jūsų dar nepabėgti, nors ir galbūt kelyje radare nelaimėjote prizo, bet jūsų dar laukia vienas žaidimas, kuriame tikiuosi tikrai būsite aktyvūs ir norėsite dalyvauti. Galėsite laimėti Ciongo 70 eurų dovanų kuponą. Na, o bet kada dar nesakysiu, bet kitą valandą ta žaidimas tikrai bus. Tad Aušra, tikiuosi su manimi susisieksi, o jūs kviečiu pasitikti 17 valandą kartu su Radiju Kelyje. Radaras uždarytas.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Пико Баланда.
1: Taip, bičiuliai, 3 minutės po 17 valandos tik ką užbaigėme kelyje radarą. Sveikinimai Aufrai, kuri atsiėmė savo bilietus į Cinnamon kiną. Bet žinokite, šiandien penktadienis tokia, nežinau, galbūt gerumo akcija ir tikrai pirmasis kartas kelyje radare, kai klausytoja nori perleisti savo prizą kitai klausytojai. Ir Aufra sako, aš paimsiu bilietus į Cinnamon kiną, bet sako, noriu atiduoti bilietus į Sad Boy koncertą Palangoje mūsų pirmai paskambinusiai klausytojai. Odeta, jeigu tu mūsų klausai, tu pirmoji dalyvavai kelyje radare ir sako, jog Aufra tau nori atiduoti bilietus į Sad Boy koncertą, jog tikrai, na, pati minėjai, jog tikrai važiuosi, jog ten būsi, tad jeigu tu mūsų dar klausai, Odeta, paskambink mums, parašyk, geriau paskambink 0611422 ir tuomet tau atiteks tie Sad Boy bilietai į koncertą, nežinau, galbūt su Aufra tapsite vėliau geriausios draugės, tad tikiuosi tikrai, kad tu klausai iš karto mūsų neatsijungiai, galbūt iš, nusivylimų ir panašiai, tad jeigu mūsų klausai, tau už tai bus atlyginta. Taip, toliau tęsime programą, laukia šią valandą jūsų ir žaidimas, nu, o dabar keliaujame į reklaminę pauzę ir toliau gera muzika jūs lydės radio kelyje eteryje.
2: Ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje.
4: It was a summer night, such a perfect day.
5: Reklama.
6: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvėje 130 jau daugiau nei 10 metų atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630. Internete www.aujama.kredit.lt.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
9: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
10: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
11: Dabar matau ryškiai.
12: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
10: Akiniai filmą.
13: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Реклама.
1: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar poilsis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Toliau esame piko valandoje šį penktadienį 22 minutės po 17 valandos. Aptarsime trumpai, kasgi čia Kauno keliuose vyksta ir kas darosi jau po visų radaro valandų. Na, o aš tikrai labai norėčiau dar kartelį kreiptis, gal netyčia. Odeta, jeigu dalyvavai kelyje radare nuo 16 iki 17, tu skambinai pati pirmoji, galbūt dar mūsų klausai. Tau, mūsų klausytoja Aufra, kuri laimėjo kelyje radarą, nori tau padovanoti bilietus į Sad Boy koncertą. Tad jeigu gali atsiliepk mums, paskambink mums 0611422 ir Odeta, tau norime tuos bilietus padovanoti, dar tikrai nenoriu skubėti niekam jų kitam atidalinti, na, niekam jų kitam išdalinti, nes tikrai... Na, toks gerumas ne visada pasitaiko, tad jeigu nori nuvykti į Palangą ir į Sad Boy koncertą, būk gera, susisiek su mumis, na, kuomet jau baigsiu čia šnekėti eteryje. Taip, na, o Kaune galite toliau dalinti savo žiniomis 0611422, na, kelyje radare, tai čia visiškai nušlavėte nuo žemės paviršiaus radare tiek Klaipėda, tiek Vilnių, na, tikrai nestandartinė situacija, kuomet prizų labiau nori, na, tik Kaunas, o ne Vilnius ir ne Klaipėda. Na, tebūnie, bet taip, vis dar turime, žinokite, spuščių Kaune, atvažiuojant nuo Vilniaus link Kauno, ten link Moravos viaduko ir toliau kiek Šigalio viaduko, ten tikrai, wow, didelis vis dar spūstis darosi, judant į Klaipėdos pusę, na, nuo pat Martinavos, liūdna situacija toliau, nuo Karmėlavos, kylant į Islandijos plentą, spaudžiamės, taip pat ir nuo Moravos viduko, nuo Moravos sankryžos dar prieš pakilimą, ties nusukimą ją vienas kelias ir Islandijos plentai, taip pat ir nuo Karmėlavos, taip pat norint ten įvažiuoti, ar tiksliau atsiprašau, nuo Islandijos plento išvažiuojant jau taip pat dar prieš pat išvažiavimą į Kleboniškį, į Karmėlavos pusę, taip pat ir ten dar tų spuščių yra, dar prieš pat nusukimą. Tad, na, dar Moravos vedukas nemiega. Pramonės prospektas taip pat vis dar nuo Draugystės iki šeštojo forto, nuo šeštojo forto Baršausko gatvė, taip pat iki Breslaujos gatvės, pati Breslaujos gatvė, ties Baršausko gatvė taip pat pasispaudusi vis dar didelės spūstis, bent jau kiek teko matyti, jog Ne, tunelio gatvė atrodo, kad jau, ne, meluoju, žinokite, tunelio gatvė vis dar spaudžiasi ten nuo geležinkelio stoties, atrodo, link geležinkelio stoties važiuojant iki pat Radvilėnų plento, jau dabar ten tų spuščių matosi, taip pat nuo Pramonės žiedo toliau iki Muravos sankryžos, tik toliau nuo Muravos, na, arba tiesiog nuo Savanorių iki Šiaurės žiedo spaudžiamės, na, tikrai yra tų situacijų dar ir toliau. Toliau turime ir dar Žukausko gatvėje iki Šiaurės žiedo ir ten spūsčių yra visas dar Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos, ten taip pat spaudžiasi. Primenu, bičiuliai, kad galite dalintis balso pranešimais. Šį penktadienį visai neužilgo žaisime ir žaidimą, tad kviečiu pasilikti su mumis. Bet norėčiau išgirsti ir jūsų balsus. Na, galėtumėte duoti ir man truputėlį palsėti, ir jūs savo geriausiomis Kauno kelių žiniomis galėtumėte, jomis pasidalinti su kitais mūsų klausytojais. Būtinai jūsų balso žinutę aš sugročiau eteryje. Na, gautasi toks mini kelyje radaras. Taip, toliau Raudonvario plentas, ten jau prieš Ermitažą nuo miesto pusės važiuojant, toliau Raudonvarį į Raudonvario pusę tikrai taip pat pasispausite. Šakių plentas ties akademija irgi ten spuščių truputėlį mes turime, na ir pažvelkime dar. Bent jau ateities plentas atrodo, tai yra bent jau važiuojant link Petrašiūnų žiedo. Ten yra visiškai laisva, bet ramučiai ten tiesa vienas keliu, tai wow, kas ten vyksta, ten ir kelio darbai, ten vyksta netoli vienas kelio, na ir apskritai ten tie ramučiai irgi galima skaityti truputėlį ošia. Na ir taip, tikriausiai, kas galėjo būti pasakyta, tas pasakyta, labai įdomu, nes matau skambutį į mūsų gyvąją liniją, na šiuo metu į gyvąją liniją mes neskambiname, reikia rašyti arba atsiųsti balso žinutės arba skambinti jau kuomet nesu eteryje 0611422, bet pabandysime tą ragelį pakelti, pažiūrėsime, gal sužinosime kokią gyvenimo prasmės tiesą. Gerai, likite toliau su radijų kelyje šį penktadienį ir neužilgo žaisime žaidimą.
2: Lights, models, guest list. Just do your best, darling.

0: fabulous.
1: Good. Thank you.
2: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
4: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
5: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją, inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Čia.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Dienos žaidimas.
2: Dienos žaidime jūsų laukia kai kas, bet prieš tai noriu jums pristatyti, ką jūs galite šiame žaidime laimėti. Ir tai yra Ciongo 70 eurų vertės dovanų kuponas. Ciongo tai pramogos aktyvaus laisvalaikio bei nuotykių mėgėjams, kurios vyksta dviejose lokacijose. Kauno Mariose Ciongo kviečia išbandyti wake surfą, plaukimą banglente ant katerio sukurtos bangos. Jų kateris sukuria vieną didžiausių bangų Kauno Mariose, o patyrę treneriai daugelį žmonių padeda atsistoti ant lentos jau pirmosios treniruotės metu. Taip pat siūlo vandens motociklų nuomą, katerio nuomą, draugų kompanijoms bei smagius pasiplaukiojimus su pripučiamu ratu. Po pramogų galima atsipalaiduoti jų poilsio zonoje, pasinaudoti griliumi, atsigaivinti gėrimais ir tiesiog gerai praleisti laiką prie vandens. Antrojo lokacijoje Ciongo organizuoja keturračių turus ir orientacinės varžybas. Galima rinktis įvairaus ilgio maršrutus, nuo trumpesnių pasivažinėjimų iki ilgesnių nuotykių bekelėje. Prieš visas pramogas vyksta instruktažas, todėl dalyvauti gali net ir visiški pradedantieji. Nesvarbu, ar pirmą kartą sėsite ant vandens motociklo, lipsite ant wake surfo lentos ar važiuosite keturračiu. Ciongo komanda pasirūpins, kad jaustumėte saugiai ir užtikrintai. Ciongo pramogos ypač populiarios gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams, draugų susibūrimams ir įmonių komandos formavimo renginiams. Tad jei ieškote idėjos, ką nuveikti su draugais ar kolegomis, šią vasarą Ciongo tikrai turi ką pasiūlyti. Bičiuliai, kviečiu skambinti mums telefonu ir sužinoti, koks jūsų laukia žaidimas 0374222 ir galite laimėti šiuos Ciongo, na, šį Ciongo dovanų kuponą. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną.
2: Labą dieną. Ko vardu būsite?
3: Darius bus.
2: Dariu, ar šią savaitę dar nieko nelaimėjote iš mūsų prizų?
3: Ne, vakar skambinau, nepavyko.
2: Vakar nepavyko, supratau. Dariau, tada sėkmės bandant dar kartelį. Šiandien turime išvirkščių dainų žaidimą. Ir įsivaizduojate, kas tai gali būti per dalykas?
3: Nu, kažką.
2: Taip, sugros trumpa dainos atkarpa. Tikrai tos dainos yra ganėtinai žinomos, bet jos yra išvirkščiai grojamos. Ir turėsite atspėti. Jeigu vieno nepataikote, žaidimas baigtas. Kitų jau likusių dviejų negrosime. Iš viso bus trys dainos. Bet jeigu visas atspėjate iš eilės, viskas tvarkoje, jūs pasiėmėte šį kuponą. Ar esate pasiruošęs sužaisti ir pasiruošęs pirmai dainai?
3: Pasiruošęs.
2: Gerai, paklausime pirmos dainos išvirkščiai ir bandykite atspėti, kas tai per daina.

0: Ar turite variantų, kokia tai gali būti daina?
1: Kažkada.
0: Kas atlieka? Pilną pavadinimą prašom. Kažkada gali bet kas dainuoti.
1: Naktinės personos.
0: Naktinės personos, ne, dėja, dariau neteisingai. Ne naktinės personos šią dainą atlieka. Kitą kartelį mes pabandome tuomet. Iki, dariau. Taip, na, ne naktinės personos. Na, čia tikrai, sakyčiau, na, reikėtų tikslesnio atsakymo. Taip, toliau lauksime trijų, na, klausytojo, kuris pateiks tris teisingus variantus. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Marius.
0: Mantas ar Marius?
1: Marius.
0: Marius, sveiki, Mariau. Ar jau turite variantą, kas tai gali būti? Kokia tai pirmo diena buvo?
1: Lemon Joy kažkada.
0: Taip, Lemon Joy kažkada, visiškai teisingai. Ar esate pasiruošęs antrai užduočiai?
1: Jo, pasiruošęs.
0: Gerai, grojame antrąją dainą. Ar turite variantą, kokia tai gali būti daina?
1: Ne.
0: Neturite, ar ne? Gerai, bent jau vieną pataikėte, užvedėte galbūt kai ką ant kelio. Ačiū už bandymą, iki. Taip, antrąją dainą girdėjome, bet antroji daina visgi pamaišė Mariui kelią. Ar turėsime dar klausytojų, kurie nori sužaisti žaidimą? Pirmą dainą jau išsiaiškinome. Taip, antrąją dainą girdėjome, bet antroji daina visgi pamaišė Mariui kelią. Ar turėsime dar klausytojų, kurie nori sužaisti žaidimą? Pirmą dainą jau išsiaiškinome. 0374

0: Taip, žinau, manau, žinau.
1: Taip, gerai, tai, bet... tai kokia buvo pirma daina, prisimenate?
0: Taip, pirma, tai taip, atsiprašau, Lemon Joy, taip, kažkada.
1: Taip, Lemon Joy, taip, kokia antra visgi daina
0: yra? Manau, kad turėtų būti Jessicos Shy Rožė.
1: Taip, Rožė, visiškai pataikėte. Raimonda, jums trūksta vieno teisingo spėjimo ir jūsų kuponas bus, Ciongo 70 eurų kuponas. Ar pasiruošusi dar vienai dainai?
0: Bandom.
1: Gerai, bandom. Na, viskas priklauso tik nuo jūsų. Paklausome. Na.
0: Net nesupratau.
1: Neįsivaizduojate, ar ne?
0: Gal gali dar pakartot kartelį?
1: Žinoma, galiu tikrai. Paklausome dar kartelį. Gerai, tai bus paskutinis šansas.
0: Aš tikiu. Žinokit, neįsivaizduoju energiją, kas čia galėtų būti.
1: Gerai, Raimonda, jeigu ištiks mus triuka ir niekas visiškai neatspės, jeigu jūs būsite daugiausia atspėjus, jūs ir laimėsite tuomet šį čekį, bet na, dar palaukime, galbūt turėsime tą vieną klausytę, kuris pasakys viską. Ačiū jums už skambutį.
0: Bandom. Gerai, ačiū jums. Iki.
1: Taip, kas žino atsakymą? Galite skambinti 0374222202. Na ir tikriausiai turėsime teisingą atsakymą, aš kažkaip net nebejoju. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Aurimas.
1: Sveiki, Aurimai. Ar žinote, kokia yra paskutinė daina? Dar tik tai nesakykite, tik pasakykite, žinote ar ne?
2: Nesu tikras.
1: Nesate tikras, bet gerai, tuomet pasakykite pirmas dvi, dėl, na, tiesiog dėl žaidimo tos esmės. Tai kokios pirmos dvi buvo dainas?
2: Lemon Joy, kažkada, dėsiu kažai rožiai.
1: Taip, ir trečia.
2: Galvoju, trečia šiek tiek panašu, tai galvoju, Justino Jaručio ir Aistės, gal visi ženklai?
1: Deja, ne. Bet ačiū už bandymą ir pamėginsime dar sykį.
2: Dėkui.
1: Taip, na, trečia daina truputėlį sukėlė klausimų. Ar dar turėsime klausytų, ar dar reikėtų jums į kelią pakartoti? 0374222202, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Gintaras.
1: Gintarai, na kaip, ar jums dar reikėtų sykį pagroti, ar turite variantą?
3: Turiu variantą.
1: Taip, bet pirma pasakykite tuomet prieš tai grojusias dainas dėl, na tiesiog...
3: Lemon Joy kažkada, Jessica Shy Rožė.
1: Taip, ir kokia trečia galėtų būti?
3: Baumilo nusirenkit tą suknelę.
1: Taip, o jeigu tiksliau, koks tas pavadinimas dainos yra, tikrai būtų... Tiksliai, Vaidas Baumila ir išimkite du žodžius iš to, ką pasakėte jūs ką tik iš dainos pavadinimo. Gerai, tiesiog ką čia meluosi. Taip, suknelė, tiesiog suknelė. Sveikinimai jums, tad trys tos dainos buvo tokios. Ir dabar pats bandau surasti tos pavadinimus. Ir taip, turėjome kažkada Lemon Joy, Jessica Shy Rožė ir Vaidas Baumila ir daina suknelė. Tad sveikinimai jums, nepadėkite radaro. Nepadėkite radaro ragelio ir paaiškinsiu jums, kaip galite atsiimti šį prizą.
3: Gerai, dėkui.
4: Radio stotis.

Rytai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje Granito gatvėje 5, Kaune Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje Liepų gatvė 87, Klovainiuose Pakruojo rajone Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Bičiuliai, 5 minutės beveik lieka iki 18 valandos. Iš tikrųjų, kviečiu jūs sudalyvauti konkurse, kuris vyksta radio kelyje eteryje dėl 150 Taip, dėl 150 eurų Ciongo dovanų kupono. Tikrai sudalyvaukite, vis dar tas žaidimas vyksta. Na ir mūsų 26 gimtadienio proga galite šiame Facebook konkurse sudalyvauti. Na ir taip, beje, kitą valandą, kas jūsų laukia? Na, kviečiu jūs dalinti sveikinimais. Galite užsakinėti dainas, galite pasveikinti ką nors, galite pasveikinti ir kartu sakyti dainą, tad kitą valandą jūsų laukia iki pat laidos pabaigos. Galbūt ne iki pat laidos pabaigos, galbūt iki 18.30 galite savo pasiūlymus dainų siūsti, na ir jeigu tikrai atiks tam penktadienio grojaraščiui, tikrai mes juos pagrosime. Beje, kitą valandą jūsų lauks ir savaitės atradimas. Pas mūsų studiją atvyksta tikrai, manau, daugeliu žinomas vardas ir tai yra Otrėja, kuri pristatys savo naujausią dainą tą vakar. Na, jeigu tikrai esate girdėję seną gerą dainą Tu esi noriu, tai tikrai žinosite šią atlikėją ir smagu ją turėti pas save studijoje ir taip pat pristatysime jos artėjantį naujausią albumą, tad 18.35 savaitės atradimas. Likite su mumis. Taip, nu, kas šiuo metu Kauno keliuose darosi, galime taip pat greitai apsižvelgti. Ar vis dar čia daug tų spūsčių yra, na bent jau dabar matosi, kad didžiausia problema vis dar išlieka atvažiuojantiems nuo Vilniaus, ties Martinava, ten spūstis tikrai vis dar didelės, na dar ir gerokai prieš Martinavą važiuojant, spūstis vis dar gerokai, na važiuojantiems į Klaipėdos pusę. Na, ten maždaug tas pustis baigėsi tiek Ašigalio viaduku, gal dar truputėlį toliau važiuojant. Taip pat ir iš Karmėlavos atvažiuojantis turi pasispaudimų ir nuo Muravos sankryžos pusės, taip pat norint pakilti į Islandijos plentą, ten problemų yra ganėtinai nemažai. Eismo įvykis dar vienas yra fiksuojamas terminalo gatvėje, čia prie DPD Lietuvos, čia visai šalia, kažkas čia yra taip pat nutikę. Na, bent jau apie prabangias fotosesijas, turėjome čia bent jau žinę dar radaro metu, jokio Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, bet jau dabar atrodo, kad mes tų fotosesijų neturim. Turime dar vieną eismo įvykį, čia tik iš pasimatymo žiedų, išvažiuojant į taip į kovo 11-osios gatvę link savanorių, turime eismo įvykį, taip pat klausimų truputėlį kelia viena vieta savanorių prospekte. Na ir čia tikriausiai ne prie Žaliakalnio terasų, bet čia, na, sunku net pasakyti, prie Kauno miesto klinikos, prie Kalniečių padalinio, manau, kad čia mes turime prabangę fotosesiją. Bičiuliai, kurie navažiuojate prie Kauno miesto poliklinikos, net nežinau, galbūt jūs kaip nors kitaip šią polikliniką vadinate, bet ar čia mes neturime tos fotosesijos, tikrai laukčiau žinių, na, čia ne visai šalia kovo 11-osios gatvės, tikrai būtų smagu sužinoti, tad važiuokite atsargiai. Taip, na, jau matau pirmąjį dainų užsakymą, būtinai juos peržvelgsiu ir po 18 valandos, ką galėsiu, tą pagrosiu, kviečiu toliau likti su radiju kelyje ir taip, pasitiksime paskutinėje piko valandą kartu.
1: Radio Stotis.

0: Sveiki sugrįžę į paskutinėje šios savaitės piko valandą. Na taip, paskutinė valanda liko ir kviečiu jūs dalintis savo sveikinimais. Tiek kauniečiai, tiek vilniečiai, tiek klaipėdiečiai. Nepamirškite dar ir pridėti galbūt iš kokio miesto rašote, na, jog galėtume išskirti. Šiuo metu esame susijungę visi vieną bendrą šeimą, visi trys miestai. Tad būtų puiku, jeigu pabrėžtumėte, na, kurioje radio stotyje galime groti. Na, bet dabar tai yra nesvarbu, nes šį užsakymą girdės visi trys miestai, tiek Vilnius, tiek Kaunas, tiek ir Klaipėda. Na, o mums dainos užsakymą siunčia mūsų klausytojas Petras. O šio dainos užsakymo galima paklausyti net ir balso žinutę. Petrai, ką nori, kad pagrotume? Taip, kažkodėl Petras mums nieko nesako ir nesuprantu, kodėl. Nes atrodo, kad viskas yra tvarkingai sujungta ir... Taip, na gal dabar mūsų paklausys tas mūsų išmanusis telefonas ir pagaliau norės pagroti šią Petro žinutę. Ne, sako telefonas kažkodėl, kad mes tavęs neklausysime ir negrosime. Taip, Petras mums sako, jog nori, ar galėtume pagroti Scooter Maria I Like It Loud. Na, pabandysime tos techninius nesklandumus susitvarkyti, bet kodėl taip yra, na, pirmąjį kartą. Dažniausiai viskas būna gerai, išinėtri ir kažkodėl man niekas neveikia, bet... Greitai viską pataisys skuteris ir kviečiu šio kūrinio paklausyti.
1: Radio.

0: Scooter Maria, Like It Loud. Taip pat turime dar vieną dainos užsakymą, kurį pagrosime po reklaminės pauzės. Na ir aš vis tikrai norėjau šį pagroti balso pranešimą, tą dainos užsakymą, kurį mums atsiuntė mūsų klausytojas Petras. Na ir tikrai
1: sveiki, vedėjau.
0: Norėjosi pagroti.
1: Aš labai norėčiau išgirsti savo mėgstamą kūrinį Scooter Maria. Ačiū labai.
0: Taip, pagaliau pagrojome tą dainos užsakymą. Galbūt labai, labai garsus tas balso pranešimas, bet ir jūs galite su balso pranešimu atsiųsti savo balso, savo užsakymą, galite kelių informaciją dalintis. 06114222, taip pat tą galite padaryti ir Vilniuje ir Klaipėdoje, bet jau Vilniaus ir Klaipėdos telefono numeriu 06112100. Na, dabar keliaujame į trumpą reklaminę pauzę ir toliau grįžime prie muzikos. Tik noriu priminti, niekur nepabėkite. 18.35. Savo programą užbaigsime su savaitės atradimu, kurioje atlikėja Otrėja pas mus atvyks į studiją ir pristatys savo naujausią kūrinį tą vakarą.
2: Radio stotis.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
9: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
10: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarimas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgia gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

Toliau radio kelyje eteryje tęsiasi užsakymų vakaras. Marius mums į Facebooką rašo, laba diena. Marius čia rašo ir su gimtadieniu sveikina iš... Iš Jungtinės karalystės sveikinimai ir norėčiau DJ Tonka 84. Mariau, prašom, gero tau klausimo.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Radio stotis Kelyje.
6: Bičiuliai, dar vienas dainos užsakymas. Rašo: sveikas, visiems puikaus savaitgalio ir gero oro, norėčiau saulės kliošas tavo akys. Ačiū. Prašom.

0: No. Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864 100 006.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Savaitės atradimas.
1: 32 minutės po 18 valandos ir atėjo metas paskutiniam šios savaitės atradimui. O šiame savaitės atradime daugeliu jau puikiai žinomas vardas iš tokių hitų kaip Tu esi noriu arba Laikyk, bet dabar ji grįžta su trenksmu radio kelyje eteryje ir tai yra pop ir dar roko atlikėja Otrėja, kuri šiandien mūsų studijoje pristatys savo naujausią dainą tą vakarą. Labas,
2: kaip, labas.
1: Kaip laikaisi, kaip kelionė iki mūsų tau truko?
2: Kaunas šiek tiek prakasinėtas, bet dėl to labai džiaugiuosi, nes kadangi tvarkomės gerėja keliai, tai čia viskas super puper. Šiek tiek ilgiau kartais tenka pavažiuoti, bet šiandien labai labai sklandžiai viskas tvarkelė.
1: Supratau. Ne pirmą kartą pas mus atvyksta, ar ne?
2: Ne pirmą, jau net nežinau, gal ant dviejų rankos pirštų reikėtų pradėti skaičiuoti.
1: Oho, tai čia tikrai tau nesvetima šita studija ir net tikriausiai jauki čia jautiesi.
2: Nesvetima, bet spėjau ne ten nueiti šiandien.
1: Taip, nuvykai į administraciją, bet taip, na, išmokai dar kai ką. Jeigu norėsi administraciją kada nueiti, tai galėsi ten.
2: Norėjau pasirašyti kažką.
1: Taip. Jau prieš 10 metų ir seniau dar teko matyti, jog bandai laimę Eurovizijos atrankose. Nekirba mintis dar kartelį ten kada sugrįžti?
2: Kad taip labai intensyviai kirbėtų nėra, bet tikrai žinau, kad jeigu vat, studijoje, tiksliau namie, rašant dainas, kažkas vat, tokio ateitų, nusičianelinčiau kažkokią tokią dainą, kuri man atrodytų, kad tikrai vat, tai yra tai, kas galėtų tam konkursui tikti, tai kodėl ne?
1: Ne, super.
2: Bet kol kas tokios dar neparašiau, nenučianelinau.
1: Taip, dar ateis laikas, bus vaikas ir galbūt ir nuspręsi galiausiai. Kaip, na, manau, kad tikriausiai visi tave geriausiai žino iš tavo hito, kurį išleidai su Olekna 2018-aisiais, Tu esi noriu. Kaip galbūt tave kaip atlikėja, arba galbūt kaip tavo gyvenimas pasikeitė kaip atlikėjos po tos dainos išleidimo?
2: Realiai tai va, po tos dainos išleidimo, kas labiausiai pasikeitė, tai kad pradėjau rašyti lietuvių kalbą. Nes iki to aš labai angliškai rašydavau, nežinau, ar buvo labai gera idėja, bet man tai buvo labai tinkamas dalykas, tas ta prasme, kad man atrodo, lyg aš jeigu rašysiu ne lietuvių kalbą, tai ten, pavyzdžiui, ten tėvai nesupras, ar ten artimieji, kokie kiti, ir nu, tas man kaip dienoraštis gaudavosi. Tai va, bet tada įsidrasinau ir pradėjau lietuviškai rašyti ir dabar net nežinau, ar galėčiau atreversint šitą dalyką.
1: Tikriausiai vis tiek lengviau, ne, ta auditorija yra pasiekti rašant lietuvių kalbą.
2: Taip, taip, nes gali greičiau prisibelsti į širdeles rauseles.
1: Taip, nebent visi yra anglų kalbos bakalaurai. Tavo kūryba iš tikro šiek tiek apstojo, na, teko matyti galbūt per kokius 5 metus. Gal galėtum pasakyti, kodėl taip nutiko ir ar planuoji dabar jau daugiau dainų leisti?
2: Dabar, kai taip pasakai 5 metus ir taip galvoju, oh my god, rimtai 5 metai. Iš tikrųjų, 21 metais buvo tie metai, kuomet visai ganėtinai taip intensyviai leidau muziką ir tada tiesiog sustojau ir atrodytų, kad tiesiog dingus buvau, realiai taip išorėje ir buvo, iš tikrųjų nesirodžiau, ten vieną kitą dainą išleisdavau, bet realiai labai daug su savo vidum dirbau, į terapiją ėjau, šitus dalykus dariausi, kad prasidirb tam tikrus dalykus ir galiausiai tai tiesiog mokiausi daryti muziką. Ir man tas dalykas, aš iki šiol tą dalyką daryti mokiausi, tam, kad galėčiau dar arčiau savęs tas dainas parašyti ir kad jos dar labiau būtų manim, tai ką aš noriu pasakyti, nes anksčiau rašydavau tekstą, melodiją, akustinės versijas iš pradžių ir tada eidavau pas kažkokį prodiuserį, kuris apvilkdavo tą dainą ir gaudavosi, kad vis tiek kiekvienas žmogus skirtingai jaučia, skirtingos tos emocijos ir labai sunku tikėtis ir turbūt neįmanoma tikėtis, kad kitas žmogus pajaus identiškai taip, kaip jauti tu. Tai aš tos 5 metus su pertraukom tiesiog bandžiau išmokti tą savo jausmą perteikti ne tik tai muziką, žodžiais, melodijom, bet ir instrumentais. Tai
1: wow. Kaip tik tavęs apie produsavimą esu tau paruošęs klausimą, apie tai dar pakalbėsime, bet dar noriu truputėlį apie tavo bendrą kūrybą pakalbėti. Kiek dabar vis tavo muzika, na sakei, buvai pristabdžius truputėlį per tuos paskutinius 5 metus, kiek dabar tavo muzika, kiek dabar muzika užima vietos tavo gyvenime?
2: Dabar tai aš jau tokia laiminga, nes paskutinius pusę metų kažkur, jo, jau pusę metų, muzika kokia 7% sudaro mano gyvenimo, nepaisant to, kad aš vis dar dainu. Išleidau dabar vat vieną, su kuria sugrįžau, bet šiais metais dar jų bus. Tai nes per šitus pusę metrų dar prieš tai esančius metus prikaupiau ne vieną demo, kurias tiesiog reikia užbaigti. Tai labai labai džiaugiuosi, kad 70% dabar ir nemažiau, nes ta stagnacija, kuri paskutiniu metu buvo, tai taip iš vidaus pakankamai stipriai žudė. Tai jo, bet jo, sausį nuėjau į terapiją. Ir here I am, pradėjom vėl daryti dalykus.
1: Tikrai su daug atlikėjų, kuomet šneki, pas daugelį ateina tas momentas gyvenime, galbūt ar tau, ar tu esi pats laimingiausias žmogus pasaulyje, ar ne pats laimingiausias, vis tiek tas kažkoks kūrybinis blokas
2: labai
1: ateina,
2: keista,
1: ne, tos tamsios
2: dienos. Nes atrodo,
1: dienos.
2: Kad tokio pradė jaust vidinį tokį disonansą, lygtais tau muzika yra svarbus labai dalykas, bet tu prie jos neprisilėti ir nesilėti tiek, kiek tu norėtum, ir tada atrodo, tu negali priversti savęs ten atsidaryti to projekto ir toliau vystyti dainas, ir toks atrodo nieko nesupranti savyje, kodėl taip vyksta, ir galų gale supratau, kad tiesiog realiai tai va, tai va, reikia save už pakarpos paimti, pasisodinti ir susitarti, žiūrėk, ugne, 5 minutėm atsidaryk projektą. Nu ir tada tas 5 minutės tiesiog pavirsta valandom, tai realiai taip ir išidėjau už tos tokios
1: taip.
2: Stagnacijos.
1: O galbūt iš kito kampo pažiūrėjus, gal tiesiog kartais, na, tavo pats mėgstamiausias dalykas, tu kuriam tu jauti didžiausią aistrą, kartais reikia nuo jo palsėti vis tiek. Ar nemanai, kad taip kartais...
2: Realiai, kad tave vėl pradėtų galbūt traukti, kartais gali per daug įnikti, perdegti ir šitas dalykas tikrai gali būti. Ir, nu, tai greičiausia, kad ir palsėjau ir susistabilizavau vat, psichologiškai, tai kažkaip... Ir šiaip, turbūt, pažiūrėjau, ta pati daina tą vakar, kurią šiandien ir pristatinėsiu, tai aš ją pradėjau rašyti 24 metų vasarą.
1: Tai čia gal gavosi toks kaip tavo etapais parašyta daina?
2: Jo, jo, visiškai, visiškai, nes aš vis parašydavau, tada vėl stagnacija, vėl parašydavau, vėl stagnacija, tai... Bet jinai 24 metų vasarą būtų skambėjus visiškai kitaip, negu jinai skamba dabar. Tai, nu, vat vėlgi, tas mokymosi procesas, tu jo nepagreitinsi ir... Turėjau matyti sulaukti iki 26 metų
1: dabar
2: vasaros.
1: Pikas dainos atėjo, pačiame aukščiausiame taške, ji dabar yra išleista ir ją girdėsime neužilgo radio kelyje eteryje. Teko šiaip girdėti ir skaityti, jog tavo naujausia daina, tą vakarą, kurią šiandien ir pristatome, nėra tik naujausia tavo daina, bet ir singlas vedantis į tavo naujausią albumą. Kiek tau daug jis reiškia? Na dar jis neišleistas, bet galbūt jau galėtum pasakyti, kiek tau jis reikš?
2: Man čia yra tiesiog muzikinės tos kelionės, kurioje aš esu pakankamai ilgą laiką, kad ir su pertraukom, tai yra kaip toksai įprasminimas ir aš visą laiką, visus šitus metus vis kalbėdavau, vis būdavo skirtingi interviu ir kalbėdavau, kaip noriu albumo, man reikia albumo. Ir dabar aš pagaliau viskas nusprendžiau, aš tai darau, tai vyksta ir aš žinau, kad aš jį išleisiu ir toks išlaisvinantis jausmas, nu net negaliu nusakyti ir labai labai laukiu, nes jisai grinai visas iš manęs ateina. Tai...
1: Taip, tai jau manai, kad Otrėja, kad šis tavo albumas bus tas tavo kūrybinis pikas, ar ne? Čia
2: geriausiai. Aš nežinau net, kas tai bus, kaip tai įvardinti.
1: O galbūt galėtum pasakyti, jeigu negali pasakyti, ar tai tavo kūrybinis pikas, gal tada galėtum pasakyti, kaip tu manai, kaip tu tobulėjai su kiekviena savo daina iki šio albumo? Gal tu būtų taip lengviau atsakyti?
2: Na, kad tai bus artimiausias man ir labiausiai mane atskleidžiantis albumas, tai tikrai, nu, tai bus tiesiog tikriausias, nes tai yra pilnai mano kūryba visame kame. Aišku, aš turiu koproducerį, su kuriuo koprodusuojame, jisai man pagelbėja, nes aš tikrai žiūriu daug YouTube tutorial ir panašiai, kad šitą dalyką įgyvendinčiau. Ir jisai man patarė ir padeda, bet šiaip iš esmės tai bus arčiausiai manęs, jak tai galėjo būti ir aš va tuo ir tuo labiausiai ir džiaugiuosi. Nu, tai tiesiog išlaisvinimo toks jausmas, nes po šitiek metų atrodo aš įgyvendinsiu savo svajonę.
1: Taip,
2: tai
1: laisvas paukštis pagaliau. Kada sulauksime to albumo? Galėjau žinai datą, kokių dainų
2: dar
1: galime
2: kol kas datų nenoriu atskleisti, nes vėlgi, aš tas dainas turiu, aš jas užbaiginėju, gyvenimas vyksta, aš nežinau, kokios gali būti sąlygos, todėl aš labai taip konkrečios datos neturiu, bet tikrai manau, kad tai įvyks 27 metais. Bet dar šiais metais ne vieną dainą išleisiu ir bus galima pamatyti dar daug. Konkrečios datos neturiu, bet tikrai manau, kad tai įvyks 27 metais. Bet dar šiais metais ne vieną dainą išleisiu ir bus galima pamatyti dar daugiau to albumo.

0: šiaip viena daina, kuri turi to prieskonio, čia šito netims iš manęs greičiausiai, nes realiai ir mano ta pertrauka, kuri buvo suatrėja, tai dalinai buvo susijęs ir su to, kad grojau pop roko grupėje tuo metu tais metais ir išleidom ir mini albumą mes tenai, tai... tai va, tai, bet jo, gitarų skambesiai ir tas vaibukas greičiausiai neatsiemas nuo manęs. Tai va, viena tai tiksliai yra tokia, geras. Kurią aš manau, kad šiais metais išleisiu.
1: Supratau, super, gera žinoti. Na ir dabar, manau, galime keliauti prie tavo naujausios dainos tą vakar. Hey. Ir kuomet sakiau, kad sugrįšime prie tos tavo prodiusavimo dalies, tai ir norėčiau paklausti, ar ne? Na, jau seaiškinam, kad prodiusavai pati. Tai koks jausmas tą dainą kurti pačią ir prodiusuoti? Ir koks jausmas, pavyzdžiui, dirbti kartu su kitu prodiuseriu? Kokie skirtumai? Kokie pliusai, kokie minusai?
0: Realiai, kai tu dirbi su, bent jau aš, kai dirbdavau su kitais prodiuseriais, tai vis tiek toksai būdavo ne tiek daug įsitraukimo, tu esi atitolęs, tu parašai tą dainą iš savęs, ją atiduodi ir tuomet viskas. Tavęs, nu, kaip ir gali komentarus kažkokius suteikti, paprašyti, kokią kryptį eiti, bet iš esmės tai yra kito žmogaus jau pasaulis, kuris apsivelka aplink tą dainą. O čia aš sėdžiu savo kambarį, aš esu absoliučioj toj flow būsenoj išskridus, man tai yra absoliuti magija, nes aš labai daug ko nesuprantu tam prodiusavime ir man dažniausiai, jeigu kažkas gaunas, tai man gaunas netyčia, ta prasme aš tiesiog
1: gal tai kaip tik ir geriausia yra, kai tu
0: bet
1: nežinai,
0: tai
1: gaunasi visada tas...
0: Taip, aš labai, aš žinau, kad galima muziką kurti pagal taisyklės, kad jos yra, aš nenoriu jų laikytis, man tada dingsta magija, man muzika yra apie magiją ir aš renkuosi šitą kelią, kur jisai turbūt ilgesnis yra, nes aš nežinau, ką aš darau, bet... kai aš padarau, man patinka.
1: Taip, ir iš tikrųjų, kiek yra tekę girdėti tų visokių, aš nežinau, ką darau, bet iš to nežinojimo kažkas gaunas ir štai žiūrėk, tavęs klauso visas pasaulis. O kaip vyko visos dienos tas kūrybinis procesas? Na taip, tu ją prodiusavai, bet kaip jį gimė? Ar susapnavai? Kokia
0: šiaip istorija? Iš tikrųjų, man atrodo, kad mane galimai painspiravo šitai dainai mano šokių pamokos, nes aš 24 metais kaip tik pradėjau lankyti šokius.
1: Tai viena iš terapijos galbūt dalių tokio,
0: jo, ta prasme, visiškai panos rekomenduoju, jeigu ką, eikit šokti.
1: Iššoksit visas problemas.
0: Taip. Tai mane greičiausiai tenai painspiravo, nes visai tokių latina pop vaibuko dainų klausydavom ir šokdavom pagal jas. Ir... realiai tiesiog prasidėjo šitą dainą nuo boso linijos. Nu ir žodžiu, aš susidėliau tą boselį ir iš karto tada atėjo tas ta vakarą, aš vakar nesindėjau akių. Ir aš tokia galvoju, okay, we have something.
1: O, jau grįžti tai iš karto atėjus.
0: Jo. Ir šitą ir po truputį, taip vis tam, kas kelis mėnesius atsidarydavau projektą, padėliodavau tai būgnus, tai dar kažką ir galiausiai vat, šiais metais ir atėjau į tą tašką, kur atrodo, vėl atsidarau projektą, kad kažką padaryt, patobulint, ir jau suprantu, kad mes einam į blogą pusę. Jau ta daina nebegerėja, jinai man pradeda nebepatikt. Nu, tai va, šitą vietą aš pasakiau savo, okay, Ugnė, stop, mes čia baigiam, atiduodam suvedinėjimui ir daina baigta. Tai va, tai aš kažkaip dabar va, nusimačiau, kad ženklas čia ir yra, kada jau daina užbaigta, kai tu jau dėlioji ir tu supranti, kad geriau nebesidaro.
1: Taip, na, galiausiai tiek, ateina tas taškas, kai ta tobulybė jau tikriausiai pasiekta ir kas toliau gaunasi jau tik tai bereikalingi dalykai prie kažko. Apie ką pati daina kalba tą vakarą? Kas tą vakarą įvyko?
0: Čia labai daug prasmių gali būti.
1: Ai, kiekvienam
0: labai, jo, aš, pavyzdžiui, aš asmeniškai, kai rašiau, man šita daina tokia ganėtinai tiesmukai aš ją parašiau, ten nėra daug kažko užkoduota, kaip girdit, taip ir yra. Bet, pavyzdžiui, vienas mano draugas sako, žinai, sako, aš tai galvoju, kad tu čia apie muziką parašiai tą dainą. Nes ten irgi gali išvelgti tą tokią, nu, kaip ir pasakyt, mano vidinę dramą su muzika, kad visgi renkuosi eiti tuo keliu ir tenai būti. Ir už tai galima įvairiai suprasti, tai aš net ir norėčiau palikti žmonėm, kad jie girdėtų tą dainą pagal savo vidų.
1: Supratau. Geras. Šiaip kartais ir gerai, nereikia ten tų gilumų ieškoti tiesiog. Kaip dainas skamba, taip ir skamba. Kam čia pergalvoti tos dalykus? Po to ir prasideda visokios krizės ir tau ir taip toliau. Per daug viską permastai. Kartais užmik naktį negali. Va, ką galiu pasakyti, kad niekada nesinori per daug prisigalvoti prieš, pavyzdžiui, prieš miegą.
0: Bet tai svarbiausia, kad prieš miegą labiausiai ir pradeda į tos mintis, ne? Tipo,
1: taip,
0: atsiguli,
1: dabar aš klausysiu, tavo dainos prieš miegą ir žinosiu, kad čia nieko permastyti nereikia ir aš galėsiu ramiai nueiti miegoti.
0: Arba nemiegoti,
1: tebūnie. Taip pat visiems rekomenduoju, galite YouTube'e nueiti pažiūrėti Otrėjos vaizdo klipą.

0: tą vakarą. Na, klipe iš tikro, kiek tenka matyti, ne tik kaip dainininkė, kaip minėjai, ir dar šokių judesių savo parodai, tai čia viskas iš tų tavo šokių pamokų, ar ne?
1: Taip, taip, čia mano šokių mokytojos visa choreografija Linos, tai kažkaip, nežinau, atėjau aš pas ją į tą vieną pamoką ir dabar jau antri metai nebeišeinu, man labai kažkaip padėjo susigražinti tą ryšį su savim, tas judesys, ir jo, persikėlėt automatiškai muziką ir aš netgi džiaugiuosi, kad būtent va dabar leidžiu tą dainą, nes prieš du metus tai aš ten tikrai nebūčiau viso to pašokus, ką aš ten pašokau. Tai vėlgi, viskas savo laiku.
0: Kaip vyko visas dainos kūrimo procesas, kokios emocijos, kodėl pasirinkai būtent jį sukurti tokį, kokį jį pamatys visi kiti?
1: Būtent klipo, ne?
0: Taip, būtent klipo.
1: Tai vat mes iš esmės su choreografe ir mano draugė Lina susitikom studijoje šokių ir aš atėjau kaip ir su vizija, žinojau, kad noriu tokio sirenų vaibo. Panas tokios fatališkos šoka, labai tą moteriškumą savo spinduliuoja ir išlaisvina, tai vat aš šitą žinojau kaip vizualiai noriu, kad tai atrodytų. Ir tada papasakau apie tai Linai ir tada jinai vat labai gerai pajautė iš tikrųjų tą dainą ir judesiais idealiai ten jinai viską sudėliojo ir atskleidė tą pačią emociją tos dainos.
0: Tikrai pamatysite tą emociją, nuvykite į YouTube, atrėję tą vakarą ir pamatysite, apie ką jinai kalba, bet jau vaizdinę formą. Dabar ateiname prie mūsų rubrikos tokios vietos, kuomet kalbame apie tavo ateities planus. Ir čia tu gali pilnai pasireklamuoti, pasakyti, kas laukia, ko gali tikėtis tavo klausytojai. Jau kalbėjome apie albumą, galbūt kokie pasirodymai ir jau turi kažką suplanavus į ateitį dar?
1: Kol kas pasirodymų savo individualių ne, mes visų kolegą važiuojam ten, tai vienur tai kitur pagroti įvairiausiose miesteliuose, šventėse ir panašiai. Bet viena pati kol kas nedarau, nes aš vėlgi, mano tikslas yra albumas, aš noriu ten susikoncentruoti, ten padėti savo laiką ir energiją ir tada jau daryti koncertų savo solo, kad tai būtų taip, kaip aš tikrai įsivaizduoju. Tai va, bet realiai planai tai tokie, kad va, už savaitėlės važiuosim filmuoti kitą klipą kitai dainai, jaunai irgi po truputį į pabaigą visą jos gamybą, tai tiesiog laukit dainų ir labai tikiuosi, kad surezonuos su jūsų vidum ir nuspalvins jūsų kasdienybę. Ir galbūt padės vat irgi kažkaip išlaisint kažkokias gal supresuotas savo emocijas. Ir panašiai. Vat aš norėčiau, kad mano muzika padėtų žmonėm pajausti tai, ką jie giliai galbūt yra paslėpę.
0: Supratau.
1: Gal nedrasu pajausti ar panašiai.
0: Geras. Tikiuosi tikrai atrasiu, kas pas mane yra paslėpta. Mes išgirsime tavo albumą ir dar taip pat šią dainą. Kiek dar singlų planuoju išleisti iki albumo išleidimo? Turi planų kokių?
1: Nesakysiu.
0: Gerai, nesakyk.
1: Kad būtų įdomiau.
0: Gerai, tebūnė. O Treja, kuo dar norėtum, kam norėtum palinkėti mūsų klausytojams prieš jiems, išgirstant tavo naujausią dainą tą vakarą?
1: Norėčiau turbūt palinkėti priimti save ir per tą priėmimą atkurti ryšį su savim ir tada leis sau tiesiog būti tokiais, kokie jūs esat ir nesimažint dėl kitų ir tiesiog būt.
0: Būkit
1: savim.
0: Taip, super. Ačiū tavo, Treja, labai smagu, kad atvykai pas mus. Dar vienas pokalbis mūsų studijoje, visada smagiau turėti pokalbį gyvai, akis prieš akį, nei telefonu. Ir didžiausios tau sėkmės su tavo naujojo albumu, žinome, lauksime tave sugrįžtant pas mus vėl į studiją. O dabar kviečiu paklausyti savaitės atradimo, pasigarsinkite savo radio imtuvus, kolonėles ar per ką jūs klausote. Ir tai yra Otrijos daina iš jos artėjančio albumo. Ir tai yra daina Ta vakar. Gero klausimo visiems ir iki Otrija.
1: Iki.

0: Gero jums savaitgalio, orai laukia geri, tad tikrai bus ką veikti ir tikiuosi, kad kuo puikiausiai tą savaitgalį praleisite. Viskas, vilniečiai, kauniečiai, klaipėdiečiai, aš keliauju išeiginiauti, o jums linkiu taip pat kuo puikiausių išeiginių. Susigirdėsime pirmadienį, čia su jumis buvau aš Daumantas, visas šias 4 valandas piko valandos programoje ir susigirdėsime pirmadienį, kaip visada, nuo 15, taip pat kur piko valandoje. Viso bičiuliai, gero visiems savaitgalio.
1: Aš myliu knygas, knygos LT. Reklama.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, salėdumu kartu su Basela. Ir kągi, šiandieną labai yra ypatinga diena, tiksliau vakar buvo ypatinga diena, tai buvo mūsų radijo gimtadienis, mums sukako 26 metai. Sėdok, 26 metai, kuriems galbūt net ir jūsų klausytojams, ne dabar galbūt tiek metų net nėra, nors labai tikiuosi, kad mūsų klauso tikrai daug jaunimo. Tai sėdokit, radijo yra 26 metai. Wow, tai yra, žinokit, yra įspūdingi skaičiai ir aš tikiuosi, kad šis radijas dar žygiuos tiek dar trigubai tiek pat, galbūt net ir keturgubai iki 100 metų. Tikrai, manau, norėčiau tai sulaukti, kai kada bus gimtadienis 100 metų, bet jie gal taip jau nesigaus. Tai va, tai žodžiu, noriu tikrai padėkoti jums, brangus klausytojai, nes be jūsų šitas radijas tikrai negyvuotų tiek metų. Tai tikrai didelis nusilinkimas prieš jūs, brangus klausytojai. O šiandieną yra tikrai ypatinga laida, nes šiandieną yra gimtadienio laida. Tai šiandien aš prašau, žinau, kad tikrai labai geros muzikos. Vat šnekėjau ir su direktorium taip pat ir sakau, nu žinokit, šiandieną grosiu, kaip groju paskutinį kartą. Tai va, tai šiandien tikrai bus ypatingai, galite tikrai pasigirsinti savo radijo imtuvus, garsiai prasidaryti langus, tiesiog ne garsiai, bet plačiai prasidaryti langus, kad visi žmonės girdėtų, iš kur ta muzika skamba, tikriausiai iš jūsų mašinų, bet per ką jis skamba, tai yra per radijos kelyje, per mūsų geriausią, skambiausią radijo stotę. Tai va, nenoriu daug žodžiauti, bet turim judėti toliau. Tai va, tik tai noriu priminti jums, brangus klausytojai, kad norite klausytis mūsų laidos, šitos laidos aukščiausiai kokybei, tai tiesiog ką reikia padaryti, paimti ir atsisiųsti mūsų radio appsą. Tai galite padaryti ir Google Store parduotuvėse, ir Apple Store parduotuvėse. Aišku, jeigu nenorite siūsis appsą, pas mus galite klausytis ir radio dažniais, taip pat ir galite internetinėje mūsų svetainėje. Taip pat mes turim visiškai atsinaujins radijos svetainę, visur visas labai gražu mirga marga, tai gali užbėgti ir pasižiūrėti, kas ten gero yra, radijas.lt. O jums, kas sakau, mėly draugai, įsitempkite labai plačiai ausis, nes šiandien bus labai, labai, labai karšta. Tai ką, noriu sprikti su radijos kelyje ir jums sakau dar iki, dar turiu gale laidos, turiu tokios kaip ir svarbesnės informacijas pranešti jums. Jums sakau, nepalikite radijos kelyje, pasigirsite savo radijo imtuvus ir su jumis susigirdėsime jau netrukus. Smagaus klausimuose.
1: Radijos stotis.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
7: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
0: Radio Stotis.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytų su jumis laida Saulė Ritmo kartu su Baselo. Ir kągi, šiandien mes turime labai ypatingą progą, tiesiog vakar mes turėjome tokią ypatingą progą, tai buvo mūsų radio gimtadienis, kuriam suėjo 26 metai. Kaip ir sakiau, pačioje pradžioje laidos, tikriausiai, kad tarp mūsų klausytojų, galbūt kažkokie tai yra 22-23 metų jaunimas klausantis, tai vat jums tiek dar metų nėra, kiek yra šitam jau radio, tai čia labai daug ir aš labai linkiu, kad šitas radijas gyvuotų dar 4 tiek pat. Kad mes galėtume švęsti savo, tarkim, radijo gimtadienį 100 metų. Įsivaizduokit, kas būtų. Pliam, žinau, kad būtų labai faina. Aš tikrai manau, kad galbūt iki to laiko aš neišlauksiu. Man pačiam yra 33 metai, tai va galima sakyt, kad plius minus tiek pat radijo metų, kiek ir man. 5 metų skirtumas čia nėra didelis. Tai aš manau, plius minus lygiai tas pats. Tai va, šiandieną mes švenčiam, šiandieną mes turim paskutinę, galima sakyt, mūsų antrąją gimtadienę dieną. Kaip sakoma, antra gimtadienio diena yra skirta pagirioms, bet aišku, tikrai nesiūlau niekam gerti alkoholio, ypač antrą dieną, netoleruoju alkoholio, bet šiandieną, kad toleravom, tai yra tikrai gera muzika, kurią aš, sakau, prašiau laidos, kad šnekėjau su direktoriumi, sakau, šiandieną grosiu, kaip groju paskutinį kartą, tai aš tikiuosi jūs nustebinau, tikiuosi jums labai patiko. Ir aišku, gero jums savaitgalio, ateinančio šeštadienio, gero sekmadienio. Nepamirškite, pirmadienį reikia vėl eiti darbus, bet nieko tokio. Galite galbūt pasiimti kokią išeiginę, jeigu norite prastesti savo gerą savaitgalį per gerus orus. O jums su kokį kitą penktadienio. Ir jeigu dabar, tarkim, nespėjate pasiklausyti laidos, tai šeštadienį mes turim tuo pačiu metu ir pakartojimą. O jums sakau iki ir gero savaitgalio ir likite su radijos kelyje.

0: Reklama.
1: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
2: Geriausia vasara.

0: Reklama.
1: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
2: Ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day. Išmesti

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Tai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.